0: Qorgül Beyxu Bəgi meydanına yığılıb, asallıq milletlerinin ənənvi tənərkət maharetinin sehri gücünü birlikte his qıldı. Ürümçilik sayahati Guo Zilu mındıq dedi. Qorgül Bəkmi yaxşıkən, at bəygisi, qarlıq tağ, yani güzel mənzirlərini gördüm, keyin çoxum yeni kelimən.
1: Yukarıda haberler anlattık. Bu katımkı haberlerimizin muharriri Mehmetcan Ahmet, mesul muharrir Rizvangül Nemtul, nazaratçı Mubarak Ahmetcan, Abdüeli Mutallib bilen Almira Ablet anlattı.
2: Gözya Tongyong Yüyen, Tien Tien Şüye.
0: Devlet ortak dilini künde ögüneyleyin.

75 yıldan buyan Jongo Komünistik Partiyasının rəhbərliyində Şincandakı hər dərəcəlik siyasi kəngəş təşkilatları vətənpərvərlik, sosializm uluq bayrağını başdan axır egiz götürüb, itibaqlıq və demokratiyadan ibarət iki çox baş temini puxta egiləb, funksiyasını qanun boyunca ada qılıb, xizmətini qanat yaydırıb, Şincanın quruluşu, tərəqqiyatının hər qaysı tarixi dövrlərində mühim rolunu cari qıldırdı. Partiya 18-ci qurultaydan buyan Şinjan siyasi kengash partiya rahbarligi birlik sap kengashish demokratiyasining organik birligida demokratiyani joriy qildirish bilan ittifoqlikni kuchaytirishni o'z aro tutashtirishda taklif berish hokimiyat ishlariga yordamli

Yaxşı başlanış yeri muvafiqiyet kazanqanlıq hesaplanıdı. 15-ci 5 yıllık tərəqiyyat uluqvar planı pat ardı yolga koyuludu. Başlanış yılı da ixtisat hizmetini qandaq işləş gerek. Abdunum Rayonluq Partiya Komiteti ixtisat hizmeti yığını da 15-ci 5 yılda işini yaxşı başlaş, qadamını yaxşı ilişki hakiki kapalılık kılış gözde tutulub, bir qatar tərəqiyyat vəzifeleri uğurlaştırma kılınıb, 2026-cı yıllık ixtisat hizmetini yaxşı işləş üçün hücum yönelişi aydınlaştırıldı. Əməliyyat yolu körüstüb yerildi, uluqvar plan tüzüldü. Burğa avazı cəngi ündüməkdi. Biz yığında uğurlaştırma kılıngan türlük vəzifelerini zişçiyor edib, işini puxtı kılıb, sicil küçəb, cəzmən türlü hizmetlerini inçike və əmili tutub nəticeyi yaratışımız gerek. Hizmetlerini işləşinin mühim nöqtisi əməliyiləşdirişdə. Qiyin nöqtisi mu əməliyiləşdirişdə. Hazır türlük vəzifeler aydınlaşdırılgan bozu mu, ləkən ixtisat hizmeti çigiş, mürəkkəb bulub, əm tən küçigili, əm tərəbkitən itibar bəgili bulmaydı. Əm qarı qoyuq əmisini tutuşqa, tərtibsiz və qaydısız iş qilişqa bulmaydı. Cəzmən ilmi, ünümlük usulunu iqiləş gerek. 2026-cı illək ixtisat hizmeti vəzifesini əməliyiləşdirişdə, cəzmən körük və kemini dəlcə aydı tepiş gerek. Şunda qığandıla, sürətini alğı silcətiş, andın puxta ravan buludu. Cayda puxta əməliyiləşdiriş, andın küşlük, ünümlük buludu. Vəzifini əməliyiləşdirişini yaxşı tutuşda, cəzmən sistemliq təpəkkürdə çıngdırab, maz alğı silcətiş gerek. Partiya Mərkəzi Komiteti Şincanğı bekitib bərgən 5 yon istiratiyyəlik orun bekitmisini çin gözləb, yeni tərəqiyyat əndisisiga pal mülazimət qilib və sınışib, yukarı sübətlik tərəqiyyat küçəb türtki bulub, mokumluq asasıda ilgirləş xizmət baş rətimi de çin durab, ixtisat xizməti bilən Şincanğı alaqıdar taşqı kürəşini texim yaxşı bir tutaş bilallab, tərəqiyyat bilən xəbsizlikini texim yaxşı bir tutaş bilallab, dövlətdən texim aktib və ünümlik bolğan körərliki, qaratmalıqı, masli işçalıqını küçəytib, Sicil türdə işki ehtiyacını kengaytib, təminləşini əlalaşdırıb, köpəymə miqdarını əlalaşdırıb, saxlanma miqdarını cəllandırıb, şərait qıqarab iş görüb, yeni sübətlik işləb çıxırış küşlərini ravajlandırıb, məmlikət boyunca birlik gəlgən çoğun bazarğı sınış işini tezlətib, nöqtılıq sahələdki xəb xatırının sicil aldını iləb və onu tügütib, işqi orulu işini mukumlaşdırış, karxanını mukumlaşdırış, bazarını mukumlaşdırış, közlümünü mukumlaşdırış küçəb, Cənubi Şincanın tərəqiyyatını gəvdilik orunğa qoyub, Bintan bilan yerliknin yuğurma tərəqiyyatını alğı siljitib, ixtisatının süpitini ünümlük özdürüş və miqdarını muvafiq aşırışını iş aşırışqa türtki bulub, Şincanın cəmiyyat umumiyyitinin sicil muqim bolishini saxlaş gerek. Pəqət məvqanı umumluqı qoyub, umumi tələbini eniq çüyəngəndilə, ondan yəkki bözüb giriş, onu da bunundan quruq qilishdən saxlanğıl buludu. Vəzifini əməliyiləşdirişini yaxşı tutuşda, cəzmən aşqışlıq qalqını tutuş, mühim nöqtini gəvdiləndiriş gerek. Tövənçəkini məhkəm saxlaşdı üçün durab, nöqtılıq sahələdiki xəb xatırını pahal puxta tügütüş gerek. İşki ehtiyacını yetək çıxılışdı üçün durab, zor küş sərib qılıb, istimalini ilgiri sürüş bilən ünümlük selinini kəngay içine bir tutaş pilalaş gerek. Yanlıq yardış arqılıq törtki buluşdı üçün durab, zaman vilaşqan kəsib sistemisi bərpa qılışını tezlətiş gerek. Islahatı ötkəlgi hücum qılışdı üçün durab, yukarı sübətlik tərəqiyyatının işki hərkətləndiriş gücü, hayati küşünün hərkətləndiriş gücü, Hayati küşünün eçvetişini kengaydı işte çın durab, dövlət içi ve xalq aradın ibarat koş aylanış qatihim yaxşı mülazimət qiliş ve sınış gerek. Mas tərəqiyyatı çın durab, şəhər yezlanın yoğurlışı ve rayolanın həmtürtki bolışını ilgeri sürüş gerek. Koş karbonini yetek çıkılıştı çın durab, ixtisadi, iştimai tərəqiyyat tipini umumizdik yeşil tərəqiyyat tipi özgərdişini tezletiş gerek. Xalq durmuşunu həmmidən əla bilişdi çın durab, Tərəqiyyat nəticələri arqılıq, xalıq durmuşuqı teximi yaxşı nəbiyyət güzüş, qalıplani teximi yaxşı mücəssimləşki törtki buluş gerek. Bu nöqtılıq vəzifeləni yaxşı tutqandıla, Şincanın yukarı sübətlik tərəqiyyatına tutqısını çın tutqılı, asasını tutub, başqa işləqi yol aşqıl buludu. Mühim nöqtədə biz şahsıl qılış arqılıq, umumluq tərəqiyyatıqı yetəkçilik qığılı törtki bağlı buludu. Vəzifini əməliyiləşdirişini yaxşı tutuşda, cəzmən məsələ yönelişi deçin durab, xizmət tədbirlərini inçkiləşdirib, aşkışlıq nöqta və bözüş nöqtisini dəlcə aydı tepiş gerek. İçki ehtiyacını kəngayt işini çöyürdəb, istimalini ilgiri sürüş və selinini aşırış salımqını zora içi gerek. Zaman vilaşqan kəsib sistemisi bərpa qilishini çöyürdəb, pən texnikide yenilik yaratış bilən, kəsibdə yenilik yaratışından çoğunqır yuğurlaşıqı törtki buluş gerek. Yukarı sübətlik tərəqiyyatının hərəkətləndirgüş gücü, Hayati küçünü aşırışını çöyürdəb, yanımı ilgirilgən halda ıslahat içini çöyürdəb, yanımı ilgirilgən halda ıslahat içi ve dişini umumizlik çoğunqırlaşdırış gerek.
rayonlarının masteri

Hörmətlik radio anlığıcı dostlar, yaxşımısınızlar? Qoğulluqdakı paralar proqramımızı yaxdırıb anlaşanlarını qarşılamız. Sizlər üçün tayyarlanan gündəlik yeni məzmunlar və yaxınlıq naxşı musiqiləri arxalı mənəvi turmuşluğunu beytiş bizim nişanımız. Mən riyasətçi dostumlar Fatigil Salih. Radio anlığıcı dostlar, biz bugünkü proqramımıza tüvəndikidək səhifələrdə məqalələr orunlaşdırdıq. Aldı bilən ailə və cəmiyyət səhifəmizdə

deyilən misal sözləb bəyərməz. Salamət bunun səyibimizdə bolsa, qulaq asırış doğrısıdakı bir qısım xada qarışlar və diqqət qıldığan noxtalar doğrısıda toxtalımız. Dehqan çarıçılar üçün ağlatı səyibimizdə bolsa, köktət yopurmaqdan yüzəyə bəyərdən oğudunu imi tallab işildişə qədər savat anlayısla. Bunun da başqa beli bilən qatarlıq səyibilərimiz qorunlaşdırılған məqalalarımı davamlıqda qıdınlarıdı buldu. Onaq tütüvəndə həmimiz birlikdə radio anlısaq. Qeynədəslə, alda bilən ailə və cəmiyyət səyibimiz bəyicə turmuşun düşən gəndələ, andın yaxşı yaşıqlı bulundu deyən temindəki məqalə də qıdınlarıdı bulsun. Davada bireylən sizdən turmuşunu düşünəmsiz dəb sorsa, bu sual dəmirliqə tayin yoxlu bir sual dək belinib, kim turmuşunu düşənməkdə deyişiniz mümkün. Ondaq da biz rastalı turmuşunu həqiqi düşünəmdə. Sansız cimcid qarangı tüllərdə, kesəlgə qarıblar bolğan çağlarımızda, toxtumay nərs kərək sətivilişqə xumar bolub qalğanda, hətta ki, körənlət əslimizni unutub qalğan vaqtlarımızda. Jürkimizni tutub, özümüzni sorab baxsaq. Bu, mən arzulğan turmuşmu? Turmuş əslədə qandaq bol iş kərək edin. Mən əslədə turmuşna arzu qalğandım, bəlkim nörgullarımızdan bunun qıbəyən cavabı mücəməl bol iş məmkin. Yəni, özümüzdən turmuş haqqıdaki qarışımız inək bulmasılığı mümkün. Dərvəqə turmuş, hər bir adam yüzlənişki təgişlik bir məsili bulub, onun ölçəmlik cavabı yox. Yəni, gedib onu bir xıllı cavab bilən müqumlaşdırıb etişkə tiyək mü bulmaydı? Çünki, bəzdə özümüz çıxarğan məlum ya günümüzdə mü uzaq batmayla, əməliyyətki uyğun gəmək yox çıxardığan işlər bulub qalıdı. Şunun körülüşkə bulduğu ki, kişilərin turmuş haqqıdaki tonuşu özlüksiz yanılınıb durdu, vaqtın ötüşü, şundaqla makan həm mühitin özgürüşü yaşayıp, yeni davamlıq özgürüb çox quruluşudu. Hazır qədərdə kişilərin turmuş nişanı allıqacan hayat yaşaşdın, gözəl yaşaşqa özgərdi. Ondaq da gözəl yaşaş qandaq boludu. Məli kim bolaylı? Bu bir pəlsəbi yüksəklikdə durub soralğan sual. Bu yarıda biz bunu münazir qılmayımız. Bəlkə otur yolda durub turmuş nöqtəsindən mülahizə yürgüzüb baxaylı. Gözəl turmuş həmimizdən arzuyumuz. Umum nişan cəhətdə asasən oxşaş deyişki boludu. Lakin konkret adəmgə qarab yəni fərqlənidu. Adət ki çıxılıb etqanda gözəl turmuş ictimai mühit və şəxsinin ictimai göz qarşı ilə münasətlik bulub. Konkret cəhətdən etqanda şu kişinin turmuş keçirmişləri, turvatqan mühiti, ruhi xaləti, nəzər dairisi, həm də körgən tərbiyə səviyyəsinin dərəcisi, turvatqan ictimai cəmiyyət qatlımı qadarlıqla bilən bağlanışlıq boludu. Otur yolunu tutqan turmuş, amibab turmuş bulub, ondaq turmuşunun gözəl buluş bulmasılığı bizdən turmuşunu düşünüş, yəki düşənməsliğimizgə bağlıq. Turmuşunu düşünüş digəllik, turmuşunun çın qiyabdını körələydiğən buluş, yəni konkret əhvallarını asas qılıb, turmuş reallıq.

Stinkin Jangmi təşəbbüskarlıqdan Vangshan-gə 50 min yuan qaytırdı. Həm qalğan 47 min yuanı 2020-ci ilin axırında qaytırıb bolışqı vədi bəri. Əslində bu iş şunun bilan axırlaşdı budatdı. Biraq qarz qaytırış müddəti ötüb getgan bolsa-mı, Jangmi keyinigi sorab vədisi gəmal qılmadı. Adamdan mı, mal-mülkdən mı quruq qılıb atqanlığını görüb 2023-ci il Vangshan şirkət namında 90 ayalıq xalq sot məhkəməsi dəva qılıb namında 90 ayalıq xalq sot məhkəməsi dəva qılıb və yəki hədiyyə mi? Sotda Vangshan iki tərəfinin qarz münasibəti bağlığını təşəbbüs qıldı. Jangmi radiya verib bu pulni Vangshan'ın özünü qoğuluşu üçün təşəbbüskarlıqla hədiyə qalıqı, iki tərəfinin qarzılış məqsidi yoxluğunu etdi. Sot məhkəmsi tot qalandın ki, Delo'nun qızıq nöqtisini hədiyə toxtamının xarakteri və küçüge mərkəzləşdirdi. Həm bu Delo'daki yadroluq talaşda atışını Vangshan'ın şərkətki vakalıdan Jangmi'yə 97 milyon öy pulunu tələb bir şərkətinin ünümlük hədiyə qılışını şəkilləndirdiğin şəkilləndirmaydığılıqdan ibarət dəb qaradı. Aldı bilən, hədiyə qılışda Jangmi'nin həqiqi arzusu kəmçil. Jangmi Vangshan'ın vakalıdan pul tölgəliğini bilgəndin ki, qobul qılmaydığılıqını iniq bildirgən. Tərəf hədiyə qılış toğrusunda birlik ikiləməyən. Hədiyə toxtamı yəki məcburiyyətli toxtam buluş sübuti bilən hədiyə qəbul qılğıcının qəbul qılışını aldın şərt qılıdı. Jangmi'nin qəbul qılışını rədd qılışı hədiyə toxtamının küşkəyə olmasını gətirib çıxırdı. Ondan qalsa hədiyə qılış məqsədi amiyi tərtib və yaxşı örf adətkə ağır dərəcədə xilaf. Vangshan öyünüb olan kişi buluş sübuti bilən şirkətinin mal mülkini işlətib ölüb öy pulunu tələgən. Onun tüp məqsədi Jangmi bilən bolğan namuafiq öyünün sırtidəki münasibətin tərəqqi qıldırış və saxlab qılış bolğan. Bu xil öyünün sırtidəki muhabbət əsası qurulğan sod xarakterlik hədiyə, cəmiyyətinin ailə etkisi və əxlaq keyfiyyəti boğa umum təlbiyyə xilab olub, ictimai əxlaqqa ziyan yetkizdi. Cunha xalq, Cumhuriyyətinin əxtilab qanun dəstörünün 153-cü maddəsindəki bəlgiləmə əsasən, amiyyə tərtib və yaxşı örp adətkə xilab əxtilab qanun hərəkəti inovasiyasız. Şundan birgə Vangshan'ın hərəkəti şirkətinin müstəqil mal-mülk Vangshan'ın hərəkəti şirkətinin müstəqil mal-mülk hüququna çəkilgan belgilənən vəkili buluş sübuti bilən şirkətinin mal-mülkünü öz aldığı şəxsi namuafiq məqsədə işlətgan. Xizmət hüququdan kəskilmiz paydınışqı təvəb olub, şirkətdən başqa paydınlarının qanuni hüquq mənbətdəki ziyan yetkizgən. Axırda, sot məhkəmsi bu hədiyə qılış hərəkətini amiyyə tərtib və yaxşı örüb adətkə xilab boğalıqı üçün inovasiz dəb ekitdi. Sodiya alayda mında görsətdi. Jangmi'nin işdən kiyin təşəbbüskarlıqdan 50 min yuanını qaytır şərkəti bu pulunun ən dəstəbki kiliş mənbəsi inovasiz boğan hədiyə qılış xarakterini özgərtənməydi. Əksçunun bu pulunu ilgiləşdə qanuni əsasının kəmçil işgəlikini ispatlaydı. Cunqa Xalq Cumhuriyyətinin Axtılab Qanun dəstorunun 157-ci maddəsi də mündaq bəlgələngən. Axtılab Qanun hərəkəti inovasiz boğan, küştün qaldırılgan, yəki küşkə iyi əməsliqi müayənləşdirilgəndən kiyin hərəkət igisi şu hərəkət bilən iyi boğan mal mülikini qaytırışı kerek. Bunun əsasən sot məhkəmsi Jangmi'ni məlum fən texnika çəkli şirkətə 47 min yuanını qaytırıb verişə hökm qıldı. Bu deyiləyə nisbətən sodiya mündaq əskərtini verdi. Pul arqılıq namuafiq ər ayallıq münasibətini saxlaşqa urunuş, əxlaq cəhətdə puttırab turalmayla qalmasın, qanun cəhətdə məyişqəndə qoğdaşqa erişilməydi. Hədiyə qılış məqsədi hasil qılınğan qılınmağanlığından qəti nəzər, fəqat bir şərkətinin əsası amiyyə tərtib və yaxşı örüb adətki xilaflıq qılış üstəgə qurulğan bolsa, bu hərəkət inovasiz boladı. Bəgiç tərəf qaytırışını tələb qılışqa hüquqluq. Şirkət müstəqil bolğan qanuni iyi qədər qiyməti və mal-mülk hüququna iyi. Qanunda

qılanı lək. Üçüncü xil xata qılaş, tınşıqışının avazı rahat bozul boldu. Əgülüşən bu axtı mündaq tanışdırdı. Qulaqdı ki, anlaş, tük yücərisi xuddi kiçik səzgü müngüzçisi qoxşaş, avazın sızışkiməsi ol. Ləkin onun sahını çəklik, intayın aciz bulub, ziyan qıçırsıq qayt asıl bulmaydı. Şuna anlaş, iqtidarını qoxdaş əməliyyətdə bu qımmətli kiçik səzgü müngüzçisini qoxdaqalıqdır. Amma köpçülük subyektiv cəhətdən rahat dəb yazıqılğan avaz köp allada qulaqının bixətər biriş dairisi 85 desibeldən tüvən buluşdan eşib getvatıdı. Bundaq avaz küçü mühitida uzaq məzgil turğan da anlaş tük ücəyirlərə astasda zəxmilinib, anlaş iqtidarının şauqın xarakterlik tüvəllişini kəltirib çıxırdı. Bundaq zəxmilinişinin yoşırınçallıqı naid küçük bulub, bayqalğanda əsliqib qaytırğılıb olmaydı. Yüleşan tınşıq işiltişdə 6060 prinsipini əsli çın tutuş kərəklikini əskərtdi. Tınşıqışının avazı ən yuqur avazının 60%-dən eşib getməsliqi. Uda taqaş vaxtı 60 minutdən eşib getməsliqi kərək. Onun üstəki taqaş vaxtının uzun yaki qısqı bolışıdın qat'i nəzər. Tınşıqışının avazını kontrol qılış kərək. Tınşıqış taqıqandın kiyin qulaqını çoxum 10 minutdən 15 minut qıca aram aldırıb. Anlaş tük ücəyirlərinin arğılığını pəsəyitiş kərək. Bunundan başqa Metro, amuyi qatnaş, qatarlıq varangçırın muhitda aldı bilən şauqın pəsəytidiğən tınşıqışını tallab, muhitnin varangçırınları səbəbidin avazını qarğulatçı yox

Qurbanda saharozuğa seliştirganda təmxurucu tatlıqlıq dərəcəsi 30-40 əsəsi gecə. Asbatanın 180 əsədən 220 əsəsi gecə. Ənsəyminin 200 əsədən 250 əsəsi gecə. Tırıqlar saharozunun 200 əsədən 800 əsəsi gecə buludu. Bu üçün düşəndirib verdi ki, fəqat azıraq tatlıq təmxurucu qoşulsula naayda tatlıq duyğu verdi. Şuna hər bir botulki qansız içimlikinin ısıqlıq miqdarını nəzərdən saqıt qılın etişki buludu. Ondaq da qansız içimliklərini xatırcam işgil bulamdı. Bunun cevabı bulmaydı. Çünki qansız içimlikini ziyad köp işgəndə oxşaşlı səmizlikini gəltirib çıxırdı. Cüngo Xalq Azadlıq Armiyası Baş Doktorxanası 1-ci Medisina Mərkəzi İşki Acaratın Bölümünün Mudur Vuraşının etişicə, insulin adam bədəndəki qan şəkərini tüvəltidigən birdən bir hormonkən. Qansız içimliklərinin nurğun tərkibləri insulin roluğu təsir yetkizib, insulinğa xata hüküm qılışını kəltirib çıxırdı. Qansız içimliklər tərkibindəki şəkər orunda işiltildigən məhsulatlar tilini tatlıq qılıdı deyə qaralsımı, amma o qand emas. İnsulinin qand bilan belgilik münasibəti bar deyə qarvağanlıqdan qalayma qançılıq kəp çıxıb, insulin ajırılıb çıxışqa tegishlik bolmagan vaqtda ajırılıb çıxıb ajırılıp çıkışkı tegeçlik vakitte ajırılıp çıkarmayın. Kan şekeri mukalay mukalay şıkkı başlaydı. Mesela bir adam kündü bir botol ki kansız içimlik içse, tahminen 3 yıldan 5 yıl gıcı boğa vakitte işki ajıratması da mesel görülüp, semizlik, ya ki kan şekeri metabolizmi meselesi görüldü. Onundan başka kansız içimlikler terkibindeki kant oran dışıldığından terkibler içki ajıratmadaki 4 yılını gıdıklaydı. Bu vakitte münasatlık mudur uğraş. Tüven ki 4 yılını da sizini tamak yigizdiğen, yigizmeydiğen köygen bağ. Gerçi kansız, lakin o iştahınız da açıdı. Yigen sir yiginiz kildi de көрсеткен. Радиоаңлыгчы дослар, юқорда билим алган сайыбыбыз боюнча қансыз ичимликлерни халыганча ичишке боламды деген темада токталдык. Qadirli dostlar, şunun bilan bugünkü 1 saat anlatılan qoğulluqdaki paranglar programımız bu yerde axırlaşdı. Programımızda anlığının ağır rahmet. Bugünkü programının muharriri ve riyasetçisi Patigül Sani. Mesul Mar, Ahad Abdurrahim, Nazaratçı Dilşat İsmail. Selametlik ve xoşal çağlar her vaqt sizlarga yar bolsun. Keyingi qatımlı qoğulluqdaki paranglar programımızda görüşeyli. Stansımızdan başka programlarımı devamlıqta qıtınlarda bolsun.

0: yaqinlashtirish, axliy iqtidorlashtirish orqali Xinjiangning ko'mirini sirtqa toshish yangi motorini barpo qilishga kuch qo'shdi.
1: Dövlət yolu 30-cı liniyası Liyanyungan Qurğas yuqur sürətlik taş yolunu özgərtdiş kengaytış quruluşu asasi liniyası da 6-cı ayının 30-cü günü qatnaş başlanıdı.
0: Əmdi xəbərlərimizin təfsili məzmullarını anlanla.
1: İstansımız xəbri. Bu yıl Şincan Qumulu Səntan Xoşşı Tomi 1-ci numarlıq

0: Lipkan yük avtomobilinin 1 kilometre yürüyüş tenarığı tahminen 1.10'dan 2 yen bulup, NNV dizel yakılgılık avtomobilinin yürüyüş tenarığının 3'ten 1 kısmı doğru geliyordu. Her yılı tahminen 30 milyon yandan artık ticaret tenarığını ticap kalgılı. Şimdiden bir vakitte 15 bin tonna dizel serpiyatını, 45 bin tonna karbonun koyup verilişini azayt kılbuludu. Kömürkan, Lanzhou, Xinjiang, Linghe, Kumul, Golmud Korlu tömür yoluğa dayanıp, Gol tömür yol, Kan rayonu məxsus liniyası, rayon içi de kısqı musabilik ulap toşuş bir gəldiləşdirilgən yepi qalqılıq transport sistemisini icadi şəkilləndirdi. Hazır setiş doğru bütün məmləkətdiki 25 noktalıq şəhərini qapladı. Həm də Huadong rayonuda Lianyungang, Xuzhou, Nanjing qatarlıq köp tügün birləşi pərkətliniş əndisini şəkilləndirdi. Şinjan Kumul Sentanhu Shitomi 1-ci numarlıq üstocuq kömürkininin kan başlıqı yardımcısı Wu Guoqing mındaq dedi. Kömürkanının setiş doğru Huadong, Huazhong, Qərbi Cənub qatarlıq noktalıq rayonlarını qaplab, baylıq çıxırışdın təminlə səncərini təşkilləgiçigə aylanışda qalqış iş qaşırılıb, noktalıq rayonlarını energiya bilən muqim təminləşkə ünümlü qabalətli qılındı.
1: İstansımız xəbəri. Yakında devlet yolu 30. liniyası Lianyungang Qorğas yukarı süratli taş yolunun Şinxin Şadın Qumılgıcı bolğan bölükini özgərtiş kengaytiş kuruluşu naq meydanıda aldıraş mənziri barlıq geldi. Cüngo Qatnaş Transport Kuruhi İşkindi Qatnaş İşler İdarisi ödeyi alğan 4. 90 bölükide asfalit yatqızış məşğulatı elip eril batkan bolub, bu Qatnaş Çoğun Tomuru kuruluşunun halkılıq küçəş baskıcığı qadır. Bu kuruluş Evergol rayonu Şinxin Şah bazırıdaki Gansu Şinjan tutaşkan caydın başlanıp, Evergol rayonu Qumıl Şimali çıkış ıqızıdaki ötüşmü köyürükte ahırlaşıdı. Bütün liniya koş yönelişten 8 avtomobil yolu bar yepiq şekildeki yukarı süratlik taş yol ölçümü boyunca özgertip yasalgan bulup, layihadaki saatlik süreti 120 km. Bunun içi de 4. 90 bölgenin umumi uzunluğu 31 km. Murakkab kuruluş muhiti ve texniki hırsı aldıdan Türk kuruluşu kollektifi yanlıq yartış arkalık törtkü buluştu çantırıp SBS xüsusiyeti özgertilgen asfalit teknikisini kullandı. Bu texnika molekula kurulmasını əlalıştırış arkalık asfalitinin yukarı tövən temperaturadaki muqimliği, çağ besimiği taqabildiriş iqtidari ve saxlaş iqtidarını körünerlik östürüp yolun uzaq ünümlük işletilişini puxta kapaletki iyi kıldı. Çünkü Qatnaş Transport Kuruhi 2. Qatnaş İşler İdarisi Dövlət Yolu 30. Liniyası Şengşin Şadın Qumılğıcı bolğan bölükini özgertiş kengaytiş kuruluşu 4. 90 bölükinin texniki Jong Bin Yun mundaq dedi. Biz hazır astınqı qavatni yatqızatımız. Asfalitning yeni chiqqan chaqdagi temperaturasi 145 Celsiy gradus atrofida bo'ladi. Eng dastlabki yetqandagi temperaturasi 135 Celsiy gradusdan oxirgi chiqqandagi temperaturasi 100 Celsiy gradus yoki 80 Celsiy gradusdan tuan bo'lmaydi. 4-cü 90 bölgenin bütün liniyası Yendun Şamal rayonuna yerleşken, boralı hava rayı daim görülgeçken paydalı hava rayı ünümlü kuruluş kılıçdaki intayın kımmetlik mezgili hesablandı. Tür bölümü növetki paydalı hava rayı şaraitinden toluq paydalanıp, katlıq işleş kızgılıqını kozgıdı. Cüngo Qatnaş Transport Kuruhi 2-ci Qatnaş İşler İdarisi Dövlət Yolu 30-cu liniyası Şinşinçilikinden Naxmeydan Mestoli Ən Şantau mundaq dedi. Biz işki asfalit yatqızış, işki körük yüzü məşğulatı kiliş və bir lim qoyuş ətritini oruluşdurub, naq meydandaki asfalit yol yüzü və qip qalğan körük yüzü kuruluşuqı kapalatik qıldıq. Növətdə bu turda baskış xarakterlik büzüş qolğa kəltürüldü. Asasi liniyanın 10 tərpidiki 23 kilometr yolunun asfalit yüzü bütüb, yol ulu kuruluşu pütüləy tamamlandı. Bütün liniyadaki 5 kiçik körükdün 3-i, 4 liniya halqıqan körükdün 3-i pütdi. Bunundan başqa işki həqiliş konkitinin öy kuruluşu vəzifisi mu tamamlandı. Ən Şantau mındaq dedi. Növətdə eşib qalğan asfalit yol yüzü və körük yüzü kuruluşu vəzifisi asasən, biz iş müddətini tətür sanaq boyunca oruluşdurub, sürət, süpət və bixətərliki qabalətlik qılıb, 6-cı ayının 30-cu günü asasi liniyada qatnaş başlaş nişanını iş qaşırmız. Şinjanın qatnaş transport qol yoludaki halkılıq tügün bolu süpti bilən, dövlət yolu 30-cu liniyası Lianyungang Qorğas yukarı sürətlik taş yolunun Şinxin Şadın Qumılğıcı bolğan bölükini özgərtiş kengaytiş kuruluşu bilən, Şinxin Şadın Tuyuqçı bolğan bölükü umumi uzunluğu 524.5 kilometr kildiğən çoğun köylemlik özgərtiş kengaytiş türünü şekillendirgen bolub, kuruluş bütkendin keyin Şinjanın Şinjanı kirip çıkış qatnaş iqtidarını zor dərəcədi östürüp, rayon ıqtisadi tərəqiyyatı və Yibək yolu ıqtisad bəlbiyi yadroluq rayonu kuruluşuğan küçlük hərəkətləndirgücü küş qoşudu.
0: İstansımız xəbəri. 5-ci ayın 6-cı günü uruq tuqqalarını izləb sadıq ruhunu yetküzüş, qanunçılıq arqılıq qəhrəmanlar qurbalarını qoğdaş demisidiki, Cunxua Xalq Cumhuriyyətinin qəhrəmanlar qurbalarını qoğdaş qanunu elan qılınqalıqının 8 yıllıqını xatırlaş boyunca inqilabi qurbalarının uruq

0: Milli qatarlıq bir türküm vəkillik xarakterigə, EKI xarakterigə və təsirləndiriş küçüge igə inqilabi qurbalarının uruh tuqqalarını izləşdiki tipik iş izlarını çoğqır bayan qıldı. Bu həqiqi misallar Qumul şəhrinin yıllardın buyanqi inqilabi qurbalarının uruh tuqqalarını izləş xizmətidən ilinğan bulub, inqilabi qurbalarının uruh tuqqalarını izləşdən arqısıdaki çıng turuş və mihir muhabbətini, əbbelikdən çekingənlər işləri tarmaqlarının əsli məqsədini əməliyyatı görsüdüb, inqilabi qurbalarının ailə təvələrgə mülazimət qilişdiki məsuliyyətçallıqını callıqnama yankıldı. Qumul şəhərlik 8-ci tur məktəb toluq 1-ci illik 11-ci sinif oquvçisi Li Haoyang mündaq dedi. Bu qıtım qilliksiyanı anlap naidi təsirləndim. Qəxirmallar unutulub qalsı bulmaydı. Biz onlarının tölügən bədilini esimizdə çın tutub, onlarqı bulğan hürmətimizini hərkətkə aylandırıb, yaxşı ögünüb kəlgüsü təvətdəngi cavab qaytırmız. Faliyyətdə toluq otura 1-ci illik 16-ci sinif oquvçisi Ənsərcan Əsqar İnqilabi Qurban Li Shizongun salam xəti tuğursilki hikayini ilib gəldi. Qumul şəhərlik 8-ci otur məktəb toluq 1-ci illik 16-ci sinif oquvçisi Ənsərcan Əsqar mündaq dedi. Bundan kən dərsdən sıfqı vaqtlardan paydalanıb İnqilabi Qurban Li Shizongun kəgə oxşaş qızılı hikayelərini köpürək izdəb vərətləb məktəbnin məxsus temliq sinif yığını, dövlət bayraqı çıxırış mürasimi, yaki məktəb rədət bayraqı çıxırış mürasimi, yaki məktəb rədən düşəndürüb qızılı ruhqa varıslı qılımən. Bu qitimqi paliyyət Qumul şəhərlik ərbilikdən çəkingənlər işləri idarəsi, şəhərlik partiya komiteti təşviqat bölümü, şəhərlik yuğurma taratqı mərkəzi birlikdə məsul bulub uyuşdurdu. Hər qaysi rayon nahiyəlik ərbilikdən çəkingənlər işləri idarələri həmkarlaşıb ötküzdü. Fəaliyyət 4-cü ayının 24-cü günü başlanğan bulub, hər qaysi çox məktəblər, məhəllə, qısımlarda 7 meydan qanat yaydırıldı. Fəaliyyətdə qanunçılıqın yetəkləş rolu toluq cari qıldırılıb, inqilabi qurbanlarının uruq tuqqalarını izləşdiki həqiqi təsirlik hekayələri canlıq vasitə qılınıb, Cumhuriyet Xalq Cumhuriyetinin qəhrəmanlar qurbanlarını Qoğdaş qanununun əsasi qatlamğa ammağı yetküzülüşügə türtkü bolundu. Qumul şəhərlik ərbilikdən çəkingənlər işləri idarəsinin kadri Cavuş və Yin mündaq dedi. Qumul şəhərlik ərbilikdən çəkingənlər işləri idarəsi Cumhuriyet Xalq Cumhuriyetinin qəhrəmanlar qurbanlarını qoğdaş qanununu izcilləşdiriş və əmliləşdirişni davamlı çoğqurlaşdırıb, qəhrəmanlar qurbanlarını təqdirləş, xatırlaş xizmətini könül qoyub yaxşı işləydi. Qanunçuluq gücü arqılı qəhrəmanlar qurbanlarının şan şərəfini qoğdab, qəhrəmanlar qurbanları ruhini əvlatma-əvlat davamlaşdırdı.
1: İstansımız xəbəri. Birinci maylıq dəmiliş məzgilidə sayahat qızıq dolqunu istimal bazarının umumiyyüzük canlanışı türtkü boldu. Şəhərimiz arqası caylardan gəlgən sayahatçilərini kütüb aldı. Mədəniyyət sayahat, xas yemək, işmək, qatnaş, yataq, soda saray, talla bazarı qatarlıq köp sahədiki istimal sicil canlandı. Birinci maylıq dəmiliş məzgilidə sayahatçilər bilən lıq dolğan sayahat avtobusları altın qadimi köçüsüğa arqarqıdan yetib gəldi. Qadimi köçüdəki məzlik yeri dımaq uğurlub durduğandan türlü xas uşaq yeməkliklər sayahatçilərini cəlb qaldı. Xas yemək işmək yayımları adamlar bilən lıq dolub adətdən taşqırıqa Xuan xanım mundaq dedi. Şincanın yeni bəki yeşlikken, Muşundaq çoğundan ne bəşiyengi setib aldım, qoğunumu bək tatlıqken. Kəşqorun aldın qadimi köçüsü texumu qızıb gətdi. Qadimi köçüğa qomulun xas yemək işməkləri ən toluq müdəssəmləngən bulub, hökumətin mükəmmel siyasət yardımı. Mol mədini köngül içiş əsliyələri ticarətçilərini xatırcam ticarət qiliş imkaniyyəti iqə qılıb laqalmay, sayacılarını köngüllü xızalınış, puxadın çıxıcı oynaş imkaniyyəti iqə qıldı. Ticarətçi Li Əpəndi mundaq dedi. Birinci maylıq dəmiliş məzgilidə sayacılarımı köp boldu. Biz mü köngüllü soda qıldıq, sayacılarımı rahat xızalandı. Gansu Jangyilik sayahatçı Li Yuyen mundaq dedi. Nurgun yerli xas taamlarını tetip baktım. Tam haqiqatan yaxşıken. Umumi cahatın mende yaxşı təsirat qaldırdı. Şincanı bəh yaqtırıp qaldım. Sayahatçılarının köpeyişi bilen avtomobil icarigi beriş, yolucu toşuş pazardaki ihtiyaç zor derecede aştı. Yolucu toşuş karxanları transport küçünü pahalı kengaytıp, sayahatçılarının səpərgi çıkışıgan bütün küçü bilen kapalatki qaldı. Qumul Rüyen yolucu toşuş çeklik məsuliyyət şirketinin kanuni vəkili Ən Gogan mundaq dedi. Yolucu toşuş küçü cəhətiki kəmtikliyini toluqlab mülazimət sübütünü östürüş üçün şirketimiz 50 kişilik yolucular avtobusudun 15 nesetivli ticaretki kiriştirdi. Yan avtobuslarının bir xətərlik səpləməsi yokri, azadılgi yaxşı bulub, sayahat transport pazarının muqumluqa ünümlik kapalatlik qaldı. Sayahat qızğalıqının sicil eşiği əgişib qumulunun mehmanxanı kəsbumu istimal besiq məzgilini kütüb aldı. Hər qaysi caylardan sayahat öməklərinin bəz-bəzdə gelişi bilən mehmanxanlarda qonuş nisbəti körnərlik aşdı. Qumul Cağda Mehmanxanasının direktoru Jang Yajuan mundaq dedi. Bu yıl birinci may dəmiliş məzgilidən Guizhou, Guangdong, Chengdu-dan gelgen sayahat öməklərini kütüb aldıq. Mehman bildi. Mədəniyyət sayahat, yemək, içmək, qatnaş, yataqdan başqa Qumuldakı soda saray talla bazarlarımı oxşaşlan istimal qızğalıqı yuqur boldu. Hökumətin istimal belti yardım pulu siyasətinin türtkisidə hər qaysi çoğ soda saray talla bazarları köp xil setişini ilgir sürüş fəaliyyətlərini yolğa qoyub, şəhər əhaliləri və sayahatçılarını bəs-bəsdə mal setibilişə cəlb qıldı. Setiş meydanında sayahatçılarının ayığı üzülmedi. Setiş somusumu muqam aşdı. Qumul Tulpar Zolu Çeklik Məsuliyyət Şirketinin Tulpar Talla Bazarı Kəyuan Dukunının başlıqı Cangji mundaq dedi. Yakında Talla Bazarımızın sodası naid yaxşı, xeridarlar zor dərəcədə aşdı. Bu yılki birinci maylıq dəmiliş məzgilidən Qumul xas mədəniyyət sayahatının yetəkçi, siyasət cəhətin yöləşini yardımcı qılıb, mədəniyyət sayahat, yemək, işmək, qatnaş, parti setiş qatarlıq göbsaadiki istimallı mas ilgirisib, caylardaki sayahatçilərgən Qumul şəhərinin özgücü sehri kü

0: ئەھمىيىتىنى ھېس قىلدۇرۇپلا قالماي، يەرلىك ئىستېمال بازىرىنىڭ كۈچلۈك ھاياتىي كۈچى ۋە جۇشقۇن ھاياتىي كۈچىنى نامايان قىلىپ، شەھەر ئىقتىسادىنىڭ سىجىل ئېشىشىغا كۈچلۈك ھەرىكەتلەندۈرگۈچى كۈچ قوشتى.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى. 1 maylıq dəmiliş məzgilədə Barkül nahiyəsi sayahatçılar iqiminin yoxur pəlisini kütüb aldı. Barkül külü, Qavcaxu, Barkül qədimi şəhri məzlik tamlar koçisi qatarlıq mənzirə rayolları və mənzirə nöqtələri avatlaşıb, bütün nahiyə mədəniyyət sayahat bazarının hayati küçü uğruqıdır. Dəmiliş məzgilədə Barkül nahiyəsi, Şirinci yesi, Qavcaxu suluq yer mənzirə rayonuda sayahatçılarının ayıqı üzülmədi. Sayahatçılar səylə sayahat toplumu bulğu oturup, Qavcaxu suluq yerinin güzel mənzirisinden huzurlandı. At miniş, tögü miniş türleri nurgun sayahatçını cəlib qıldı. Xanan ülkesi Cengzhou şəhridin kəlgən sayahatçı Fu Jingyi, bunların havasını ait hesap mənzirisi bunu ait güzelken, baya at minip baktım, bu yerinin temperaturası bir kadar tövən bulup, salqınlaydıgan yaxşıcayken, kəyfiyyatım xeyli götürülüp qaldı, kiniyeni kilişini oylavadı mən. Havanın tədrici illişiqə əgişib, Barkül nahiyəsi sayahatçılarını köpləb kütüb aldı. Sayahatçılarının köpəyişi şücaydakı ahalilərgə görünərlik kirim elib gəldi. Barkül nahiyə bazarının qərbi şimalığa 18 kilometr kilədiğən caydakı Barkül külü mənzirə rayonumu durğun sayahatçını köl boyda sayılı qılıb, köl mənzirsinin huzurunu işqə cəlib qıldı. Tuncaq etən Barkülge kəlgən Gənsu cayugallik sayahatçı Wang Bing, Barkülnün özgücə mənzirisi, Mekmandos xalqını tərifləbli qalmayana, Barkülnün hər xil xasta amlarıqı iğistəkdi. Gansu cayugallik sayahatçı Wang Bing mundaq dedi. Kəyfiyyatın bəkli götürülüp qaldı. Bu cay naiti qatdikən. Biz lazıcı, yana qoy göş, kaupi, polo yeduq. Minəncə biz qarbi şimallıqlarının qızanış adetigə bək maskelidikən, bək təmlikən. Barkün ayasıdaki hər qaysi mənzirə rayolları, mənzirə nöqtələri, dəmiliş məzgilidəki sayahat qızıq dolqununu kütüb eləş üçün aldın urullaşdırıb, könül qoyub təyarlıq qılıb, dərəcəsini östürüşünü umumüzlük tamamladı. Həm də bir qatar esil sayahat liniyalarını yolqa qoyub, illiq, ətraplıq sayahat mülazimiti bilən təminləb, sayahatçılarının puxadın çıxıca şatxoram oynab qaytışıqa həqiqi kapalatlıq qıldı. Şomdan bir vaqtda Barkün ayası dəmiliş məzgilidəyənə at bəygisi, tögü bəygisi, qız qovar qatarlıq ənənvi tənərkət bürlərini təşkilləb qanat yaydırdı. Şu caydaki nəçimən amma və hər qaysi caylardan kəlgən sayahatçılar Barkül Beyxu bəgi meydanlığı yığılıb, asallıq millətlərinin ənənvi tənərkət maharətinin sehri küçünü birlikdə his qıldı. Ürümçülük taq, yəni güzəl mənzirlərini gördüm, kiyin çoxum yəni kilimən.
0: Yukarıda xəbərlə anlattıq. Bu qatımqı xəbərlərimizin mühəriri Məməcan Əməd, məsul mühərir Rizvangül Nəmdol, nazarətçi Mübarək Əhmədcan, Abdüəli Mütəllib bilən Almira Ablət anlattı.

0: yaylıqını biriktiriş, qurulmanı tənsiz, orullaşdırışını əlalaşdırıb, kanal kastotisini tərəqi qıldırışqa, türkü buluşqa alaqıdır xizmət tələblərini izcillaşdırış, əməliyyiləşdiriş üçün Qumuz Şəhərlik Partiya Komiteti Təşviqat Bölümü və Abdunum Rayonluq Radio Televiziya İdarısının təsdiqləb qoşuluşuqı sunuş arqılıq Qumul Radio Televiziya İstansının Xənzotili Universal Radio Kastotisi FM 103.5 MHz. Qatnaş Ədəbiyyat Sənət Radio Kastotisi FM 98.1 MHz-dən ibarət iki kastotunun anlatılış vaxtı 2026-cı ilin 5-ci ayının 19-cu günü Səyşənbə günüdən başlayıb, Hər günü səhər saat 7-dən ərtisi saat 2-gəçə bolğan anlatış, hər saat 24-gəçə bolğan vaxtqa təngşəldi. Şu münasibət bilən alahiri uxturuş qılındı. Qumul şəhərlik yuğurma taratqı mərkizi, 2026-cı ilin 4-cü ayının 23-cü günü.
1: Jonha milleti ortak gövdesi enine müstehkemlep, milletlerinin ortak ittifaklaşıp küreş kılışı, ortak güllenişi, ortak terakki kılışını ilgiri süreyli.

0: Yoldaş Xi Jinping yadroluqidagi partiya markaziy komitetining atrofiga texmi zich uyushib, jungochi zamoniy yo'llashtirish musobaqasida go'zal Xinjiangni texmi yaxshi qurib chiqayli.
1: Dostlar, bexatarlik salqarmanglar, bexatarlik savatlarını əsli çın saxlanlar.
2: Öyde yalğız qalğanda işini taqap ulduranlar, natunuş kişilərə işənmanlar.
1: Derizi təkçisigə balkonğa çıxıb oynamanlar, düşüb getiş xalifi bak.
2: Torğu bexatar çıxıb, şəxsi itinlarını yaxşı saxlanlar.
1: Balıların bexatarligini qoğdab, əmmi yerdə ulağı qəmxorluq qılaylı.
3: Dövlət xəbsizliki və ictimai müqumluq islahat tərəqiyyatının aldınq şərti. Dövlət xəbsizliki təşviqat tərbiyəsini küçəytib, umum xalqının dövlət xəbsizliki

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radyosu açlıqlı çiçəkdə bunalanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam bozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və çiçəkçi olub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni ıstımını əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ürünü olaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ıxcamı partiyemizi. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmnimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga qancılık vaqt kedidun?
2: Şalının gürüşkü aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının günüb dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve verip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanı çıkırılışıga 8760 saat kedidun.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız köp miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınız. Vakit ve əcirinizin ısırap kılgınızın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqlı çiçəkdə bunalanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam bozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və çiçəkçi olub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni ıstımını əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ürünü olaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ıxcamı partiyemizi. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmnimiz özümüzdən başlayılı.

0: onun üçün əməli iş qılıb veriş.
1: Hürmetli radio anlıqçılar, bu sahibimizde Altay şəhərlik qanunşünaslıq cəmiyyəti kenişib, birləşib, amının ıltımas təlifini qarab çıxıb həl qıldı digən məzmun diqqətinadı boludu. Yıqında Altay şəhərlik qanunşünaslıq cəmiyyəti başlamışlıq bilən məxsus temini qanunşünaslıq boyunca hüküm qılış yığını eçib, onun ikisinin işti yarınış ərziyyət işini kenişib, dəl cayda tədbir qolunub məsəlini həl qıldı. Onun ikisi Qatnaş hadisi de yarlanın kaçka kanun boyunca işte yarlandı dep bekitilgen. Bu köp kıtım ıltımas talepini inkas kılıp doktor hanıda yetip davalınış bezgeledi ki maaş teminatı. Meyiplik yardım budu. İşte yarlanış perviş hakik hatarlık ala kadar tölemlerini emelleştirişini talep kılgan. Bu dilo işte yarlanış teminatını hesaplaş, köp tarmak hemkarlaşıp beceriş kadarlık mürekkep meselelere çetirildiğen bulup, muhtuluk heydekçilik kılıp becerildiğen İşler Katar'a kırgızılgen.
0: Altay şehirlik kanunşunaslık cemiyeti teşebbüskarlık.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, aramşatlıqı programımızı yaxdırıb anlayışınlarını qızğın qarşı alınız. Bu qıtımqı programımız orallaşdırğan sərxil, yaqınlıq kuylarının mu aram külürünlağa məni vizuqa taqılışını ümit qılınız. Mən dostunla Amirə Səməd.

Qomul Radio Televiziya Stansiyası Uyğurç Universal Radiyosundan alış bir vaxtımız Anlavatqın Anlar Stansiyamızdan Aramşatlıq programımızı alışımıza davamlaşdırmız. Qadilik dostlar tövəndə yumurladın huzurlanğı islə.

Kutlik dostlar yukarıda Komul Ahanlar'dan Şerbaz Khan namlıq naqşıdan bəhir aldıq. Ahırda Kamil Celil orılığan növətki naqşını huzurunlağı sunuş bilən bugünkü programımızı müşərdə axınlaşdırımız. Bu qadın bu programının muhariri və riyasetçisi Almira Səməd, Məsul Muharir Ayqı Səməd, Nazarəti Amina Muhammed. Xayr xoş dostlar, aram köldür olan şartlıq içi de ölsün. Stansımızdan 6-5 aldıdaki başqa programları davamlıq diqtamlada bolsun.

0: Ovmin Çoğukult Rayun'un hareketlendirgüç küş mənbəsi buluş rolunu müstəkkəmləş və aşırış doğrusudan mühim orınlaşdırış qılınıb, Guangdong Şangın Ovmin Çoğukult Rayun'u kuruluşunu çoğunqırlaşdırıb, pən texnikide yanılıq yaratış, iqtisadi tərəqiyat, ommavi mülazimət qatarlıq cəhətlərdəki qaydalarını cipsilaşdırış, mexanizmlarını tutaşdırışını, qanunçılıq kapaltını küçəytib, Muhim həmkarlıq supularının aldın yolu qoyuş, aldın sınaq qılış rolunu toluq cari qıldırıb, xəlqarada aldınqı Qatarda turduğan Qoltuq rayonu qoruşunu tezlətiş o. Bir qatar zor paydının yaratılışıqa əgişib, çoğun Qoltuq rayonu qoruluşu teximi zor pürsət, teximi kən istiqbalını kütüb aldı. Guangdong ölkəsi Guangdong Şangang Aumin Çoğunqoltuq rayonu quruluşunu ilgiri sürüş rəhbərlik qrupsi işxanisi Katibat başqarmasının başlığı Xu Yufang mındaq dedi. 15-ci 5 ildə biz 1.2 caydın ibarət strategilik orunu mərkəz qılıb, yanılıq yaratış arqılıq kəsib yuqarı pəlləsini ortaq bərpa qılıb, Hər tərəfləmə olaqını özara ravallaşdırışını küçəyitib, Çoğunqoltuq rayonu bazarının bir gəvdiləşi səviyyəsini özlüksüz östürüb, xəlqarada aldınqı qatarda turduğan Qoltuq rayonu quruşunu tezlətməziz.
1: Stansımız xəbəri. Qoyun zonlisi Li Chang yıqında tüz şikirgüzülgəndin kiyinki Çoğunqa xalq cümriyyətinin məmuri qayt qarab çıxış qanununu yolqı quyuş nizamını elan qilish toğırsıda Qoyun buyruq imzalıdı. Nizam bu yıl 7 ayının 1-ci gündən başlayıb yolğa qoyuldu. Nizamda məmuri qayıt qarab çıxış qanunundakı əlaqədar bələgilimlərini təfsililəşdirib, məmuri qayıt qarab çıxış tüzülmə mexanizmini təkamülləşdirib və mükəmməlləşdirib, məmuri talaş tartışını mahiyyətlik həll qılıb, puxralar, qanuni igilər və başqa təşkilatlarının qanunlu hüquq mənfəətini qoğdab, qanunçılaşqan Nizamın tüzüş kürgüzülgən asaslıq məzmunları tüvendikilərini öz içik aldı. Məmuri qayt qarab çıxış orqindən məmuri hərkətinin qanunluqlıqı, muvafiqlıqını umumüzlük təkşürüş tələb qılındı. Məmuri qayt qarab çıxış orqininin məmuri qayt qarab çıxış aparatının qanun boyicə mürəssə qilişini qoldışı və kapadətləndirişi, alaqıdır məmuri orqallarının maslışı bəlgiləndi. Məmuri qayt qarab çıxışını iltimas qısı bulduğan konkret əhvallar inçikiləşdirildi. Məmuri qayt qarab çıxış dilolarını beciriş tüzümü mükəmməlləşdirildi. Məmuri qayt qarab çıxışqı yetəkçilik qiliş və nazirətçilik qiliş küçə etildi. Nayiyə dərəcilikdən yuqarı yerlik hər dərəcilik xalq hökumətlərinin məmuri qayt qarab çıxış xizməti məsuliyyət tüzümünü orintişi və mükəmməlləşdirişi aydınlaşdırıldı.
0: İstansımız xəvri. Cungo Kompartisi Mərkizi Komiteti Siyasi Bürosi Daimi Komitetinin əzası, Qoviyyənin Muavin Zunglisi Deng Xuexiang yakında Fujian, Shanghai, Beijingda ul tədqiqat işlerini təşürüb tədqiq qıldı. O mındaq təb görsətdi. Başşuji Xi Jinping ul tədqiqatını küçəyitdi söhbət jığınığa qatnaşdı, əmdə mühim söz qılıb, yeni dəvir, yeni müsafidə pən texniki küşlük dövləti quruş asasını yanımı puxtulaş çakırqını çıxardı. Başşuji Xi Jinping royunu çoğunquru ögünüb, izcillaşdırıb, yeniçə bütün dövlətinin küşünü işqisiliş tüzlümüsü əvzəllikini cari qıldırıb, uzun yıl əcir qilişdə qət'i iradə və cəsarət bilən, Ул тадқиқат сәвиесі вән тәсләпке яңылық яртыш ықтидарыны ұмымыздік өстіріш керек. Дең Шошан Джонго Пәлләр Академиесі вә Хуайру дөәләт тәжірбі қансығы беріп, дәсләпке яңылық яртыш вә ашқұшлық, ядырулық техники өткілігі ұжым қылыш ілгірләш әхвалыны егіледік. Умындақ тәп көрсәттік. Пән техника күшлік дөәләті құрышта чоқым ол тадқиқатыны күшейтіш керек. Төткі үзілініш стратегілік үнілішді чаңтұрып, ол тәтқиқат орынлаштұрымысыны сәрқылылаштұрып, дәсләпкі ижади, ағдұрымы характерлік яңылық яртышыны күчәйтіп, ілмей байқаш білен техники кәшпиятының бір-бірні ілгірі сүрішіні ішқашұрыш керек. Дең Шошан, юқры энергиялік, маз қадамлік, радиасия, йорықлық мәнбәсіні нәқ мейданды тәшіріп, зор пән техника ол әсләе құрылышыны күчәйтіп, пән тәтқиқат асаси капалет сәвиесіні өстіріп, ол тәтқиқатта тез бүз шасылы қылышыны елгір сүрішіні тәкітледік. Yuqori saviyalik tadqiqot tipidagi oliy

0: Ekipler ul tədqiqat qoşuğunu və ixtisaslıqlarını yetiştiriş asasi bazisi. Deng Xiaoping Shanghai qatnaş daşösi və Jongo Pel o mündaq tep körsətdi. Muharib pən texniki ixtisaslıqlarını bir gəvdiləşdirib tərəqqi qıldırışını ilgir sürüb, asasi pən quruluşu və sərxil yanılıq yaratış ixtisaslıqlarını öz aldığı tərbiyələşini küçəyitib, yaş pən texniki xadımlarının eğir yükünü zimbisigi ilişini, baş rol oynayışını qollaş gerek. Deng Xiaoping Jongo Pellar Akademisi bilen iki bomba bir sünni hemra xatır sarayını ekskursiya kılganda bunlarını təkidledi. Mənivi küş bulmasa, yukarı səviyelik pən texniki arqılıq özünü qudret tapdırılı bulmaydı. İki bomba bir sünni hemra royini evlatma evlat davamlaştırıp, pən texniki xadımlarını dövlet borcunu zimbisige elib, ilim pənnin yukarı pəllisige çıxışı ilhamlandırış və rıqbətlendiriş gerek. Deng Xiaoping Ningde Shidai Yeni Energiya Pan Texnika Pay Çekli Şirketi ve Huawei Lianchuhu Tadqiqat Merkezine Pan Texnika Başlamçı Karxanlarının ol tadqiqatını kanat yayduruşta kolu keltürgen neticelerini muayyelleştirdi. O mündaq tep görsetti. Pan Texnika Başlamçı Karxanları birden yüzge aylin işçi bolgan texnikide yanılıq yaratış, neticelerini aylandırışkı mahir buluplu kalmay, yana nöldün birgice icadi büz şahıslı kılışkı cüret kılışı gerek. Ul tətqiqat əmili yevdiləşdürüp ilgir sürüp, texniki meselelerini mənbədin və tövən qatlamdın həl kılışkı texim əhmiyyət verip, ul tətqiqat iqtidarını östürüş arqılıq kəsiblərinin başlamçılıq oranını müstəkkəmləş gerek. Deng Xiaoping təşürüb tədqiqiliş yarayanda monolarını təkidledi. Partiya Mərkəzi Komitetinin ul tədqiqatını küçəyti söhbət şığını etişi, dövlətimizin pən texniki tərəqiyyatıdaki mühim abidə. Biz Partiya Mərkəzi Komitetinin strategilik məqsidini çoğunqırı özləşdürüb, sistemilik uğurlaşdırış və bir tutaş pilallaş maslaşdırışını küçəyitib, dövlətin strategilik pən texniki küşlərinin yetəkçilik rolu və xəlqara pən texnikide yanılıq yaratış mərkəzinin təsir görüstüş, törtkü buluş rolunu cari qıldırıb, mərkəz bilən yerlik maslaşıb, tarmıqla birleşib hərəkətlənib, ol tədqiqatda üzlüksüz yeni büz şahısılı qılışqa törtkü bulub, pən texniki küşlük dövləti quruşunu puxta asasqa iyi qılışımız gerek.
1: Stansımız xəbri. Xunan ülkesi Changsha Liuyang şehri Huaxing Pojiang Ziyasaj etiş çeklik şirketide 5. ayının 4. günü saat 16'dan 43 minut ötkende pavquladda zor partlaş vaqası yüz verdi. 5. ayının 8. günü saat 12 gece vaqada 37 adam kaza kıldı. Bir adam bilen alaqı üzülüp kaldı. 51 adam doktorxanada davalan boyunu əstaydı izcillaşdırış və əməliyyiləşdiriş üçün Zuni Lijan qatarlıq mərkəzdiki rəhbəri yoldaşlarının təsdiqi boyunca dövlətinin alaqadar qanun nizamlardaki bəlgidimlərgə asasən Goyuan vəqani təşkürüş qrupsı qurdi. Ciddi işlərgə təqabıl duruşunu başqoruş ministerliqi başlamçı bulub, Goyuan ministerliqi, tamojni baş məhkimisi, bazarını nazarət qilish başqoruş baş idarisi, Memleketlik baş işçiler uyuşması ve Hunan ülkeli halk hükümeti Katarlık alakadar tarafları katnışıp, Hunan ülkesi Changsha Liuyang şehri Huaxing Pojiang Ziyasaj etiş çeklik şirketleri yüzbeyen 4. May pavquladı zor partlaş vakasını teşhirdi. 5. ayının 8. günü düştün ki, Goyuan, Hunan ülkesi Changsha şehrinin Liuyang şehrindeki Huaxing Pojiang Ziyasaj etiş çeklik şirketleri yüzbergen 4. May pavquladı zor partlaş vakasını təşürüş grupsi 1. qıtımlıq umumi yığın açdı. Goyuan vakani təşürüş grupsinin başlığı, ciddi işlerge taqabıl turuşni başqoruş ministerliğinin ministeri Jiang Qingzhong yığın qiriyasetçilik qilib, Təşürüş orullaşdırışını umumi uxturuş qilib, xizmət təlibini oturuğa qoydi. Yığın başnıştın burun yığınqı qatnaşqan yoldaşlar sükut tuturub, Hunan Changsha Liuyang şəhəri Huaxing Pojiang Ziyasaj etişan şəhəri Huaxing Pojiang Ziyasaj etişan quladı zor partlaş vəqəsidə qaza qılıqallarqa təziyə bildirdi. Yığında munular təkidləndi. Vaqani tekshirish xizmatida boshchi Xi Jinpingning muhim yo'l yo'riqining ro'yi va partiya markaziy komiteti Goyanning tadbir o'rinlashtirmalarini astoydil izchillashtirib va amaliy

ildiki ticaret soda muayetideki pahalı ilgirleş tepsili ve inik sallık malumatları arkalık tonuşturuldu. Şunan bilen belli 10 sallık malumat arkalık 14. 5 yıl məxsus stoğunu təsdiq edilip, alaqadar sahallarının 5 yıldın boyanqı yüzünüş xarakterlik özgürüşü ve coğulunuş xarakterlik ünümü namayan kılındı. Uşavuyen mındaq dedi. Birinci, vaxt ticeldi. Karxana en tez bolğanda 4 gündü içildi. Ölke atılıp köçüş fakat bir qetimdili bütüdü. Karxanalarının 1 milyon qetimdin artıq qatırışı bivasta azaydı. İkinci, pul ticeldi. Üç bolmaslıq üçünü ticeştek tok işiltiş mulazımeti 2025-ci ilik karxanalığa 70 milyard yöndin artıq məbləq ticep verdi. Elektronluq kepillik xeti xeridar buluş tənərxini bivasta 40% tövəllətdi. Üçüncü, köğül xatırcam boldi. 2025-ci ilinin axırıqıca 31 ölkə Abdunum rayon mərkəzgi bivasta qaraşlıq şəhərinin əmmisi inavet qovanamisi mulazımetini yolu qoyub, Karxana ve tabii şəxslərgə 1 milyon 200 min parça məxsus inavet dokulatı

0: Hörmətlik radio dinləyicilər. Əmdi dünyanın zər proqramımızı başlayırıq. Mən Bəxtiyar Turdeyim.
1: Hörmətlik radio dinləyicilər. Mən Gülbəkrəm Muxtar.
0: 5-ci ayının 1-ci gündən başlayıb Cəngu Afrikadakı diplomatik münasibət yaratqan 53 dövlətdən tamojna bici almaslıq tədbirini ümumilik yol qoydu. Cəngu dünyadakı diplomatik münasibət yaratqan barlıq Afrika dövlətləri və diplomatik münasibət yaratqan barlıq ən tərəqqi tapmağan dövlətlər bilən öz aldığa ümumilik tamojna bici almaslıqını işqaşırğan tunji əsaslıq iqtisadi gəvdəyə aylandı.
1: Ərəb Birləşmə Xəlifəliyi 5-ci ayının 1-ci günü neft eksport qılğıcı dövlətlər təşkilatı OPEC və OPEC qoşulğandan rəsmi çəkinib çıxdı.

hörmətlik radio anlıqçılar. Amerikasın tuğun Trump bilen Germaniya zonlisi Meriz yakında İran uğruşunu çördəb əbbağın eğiz uğruşıda, Trump Germaniyada turuşluq Amerika armiyesini qısqartımız dəb təhdid saldı. 5-ci ayının 1-ci günü Amerika Germaniyadın təxminən 5000 Amerika əskerini çekindirdiğinliğini rəsmi çakarladı. Təhlildə mundaq dəb qaraldı. Bu qədim əbi, Amerikanın Germaniyanın İran uğruşuda küş çıxarmağınlığını cazalaş. Amma çoğunqır qatlamlıq səbəbi, Amerika bilən Avropanın müdafiye işleri çıxımıdın ibarət bu konu yarını çör digən yeni yarı eğizi. Trump hükümeti planlatqan əskər çekindiriş kaldı ki, Germaniya vəkilligidiki Şimali Atlantik Əhdi Təşkilati dövlətlərini Amerikanın müdafiye işleriğe tayin iştin qutuluşqa qıstımaqda. Amerika Dövlət Müdafiye Ministerliğinin əməldarı yakında əsker çekindiriş planının bunundan kenki 6 aydın 13 qayğıca tamamlandığını etdi. Avrupa Amerika taratqıları mundaq dəb qaradı. Amerikanın bu qıtım Germaniyada turuşluq armiyesini azaytışı, Trump hükümetinin bunundan ilgiri Germaniya zunlisi Meriz'nin onu tənqidli yerliğinden öç ilişini məqsəd qaladı. Meriz yakında mundaq dedi. Amerikanın İran'a qaratqan

hərbi hərəkətində strategiya kəmçil. İran rəhbərlik qatlımının aqarətiga uçurdu. Amerika zontunu Trump ətisi cavab verib, Meriz özünün nemi dəvətqallığını əsla bilməydi. Germaniya məyli iqtisad ya ki başqa cəhətlərdən bolsun, işbadisi şundaq naçar dedi. O, arqıdılı yana Germaniyada turuşluq Amerika armiyasını azaytış doğrusunda təhdis saldı. Amerika bilənisi də təhdis saldı. Amerika bilən Trump hükümeti Germaniya Qatarlıq Şimali Atlantik Əhdi Təşkilatı əzalarını küş çıxarmıdı. Amerikanın İranqı zərbi berişigə yardan bərmidi, dəb köp qıtım tənqid qılğan. Trump bunundan ilgiri köp qıtım Yavrupa'dan əskər çekindirdiğallıqını bildirgen. Yana Amerikanın Şimali Atlantik Əhdi Təşkilatıdan çekinişini əstaydıl oylişimiz digən. Amuvi pikirde mundaq dəb qaraldı. Germaniyadan keyin Trump hükümetinin keyinki cazalash obyekti İtaliya bilen İspaniya bolishi mumkin. Bu ikki davlat bunundan ilgiri Amerikanın öz chegirasi ichidagi harbiy bazadan foydalanib İranga qarshi urush qilishni rad qilgan. Trump 4 ayning 30-chi kuni mundaq dedi. Kelgusida İtaliya va İspaniyada turishliq Amerika armiyasining soni ozishi ehtimolga nihoyat yaqin. İtaliya bizga hech qanday yordam berib baxmadi. İspaniya bek nochorlik qildi. Amerikanın turuşluq əskərini azaytış usulu qarata Germaniya nisbətən soğuqqan boldi. Germaniyanın diplomatiya ministri Wadford Trump əskər çekindirdiğallığını bildirgəndən kin, Germaniya bununqı yaxşı təyərlik görüb qoydu, dedi. O yana Trump hükümetini agahlandırıb mındaq, dedi. Ramstein hava armiyası bazisi Qatarlıq Germaniyada turuşluq Amerika armiyasının əsləhəleri Amerika bilən Germaniyadın ibarət işki tərəfki nisbətən təngdassız rol. Germaniya Amerikanın Avropadakı kölümü ən çoğun əskər orunlaşdırış orni. Amerika armiyasının 4-cü ayının otururlarda elan kılığan sallıq məlumata qarğanda növbətdə təxminən 86 min Amerika əskəri Avropada durdikən. Bunun içində təxminən 39 min adam Germaniyada durdikən. 5 min adam çəkingəndəkin, Amerikanın Avropada turuşluq armiyasının sani 2022-ci ili Rusiya-Ukrayna toqunışı partlaşdım burunqı səviyyəyə düşüb qaldıkən. Şərqi Cungus Fendaşiyosunun siyasi profesori Josip Maoni mundaq dəb görsətdi. Bu qıdımqı əskər çəkindiriş Şamili İran uğruşu səbəbini bulğan. Amma şunun bilen bir vaqtda Amerika bilen Avropanın müdafiye işleri çıkımı meselesini çördüğün konu yarını yeni bir qıtım açtı. Trump tunci zontonluq vazif ötəş məzgildilə, Germaniya Qatarlıq Şimali Atlantik Əhdi Təşkilatıdaki iştibaqdaşları Amerikanın ərbi muhafizət küllükigə tayını valdı. Öz dövlətinin dövlət müdafiye çıkımı uzaqçı ölçəmi yetmedi, dəb köp qıtım ağırınğan. 2020-ci ili Amerika Germaniyanın ғərbi cənubidiki Stuttgartta təsqilinğan Amerika armiyasının Avropa komandallıq ştabini köçürüşünü pilallıqan. Yana Germaniyadan təxminən 12 min əskər çekindirüşünü pilallıqan. Bu plan keyin Biden ikin işqaşmıqan. Mütəxəssislər mundaq dəb görsətdi. Avropadan kən köləmdə əskər çekindirüş, çekindirməslik doğrusida Amerika siyasi sahasidikilərinin fikri birdək emas. Demokratlar partiyası bilen Cumhuriyetçiler partiyası da Atlantik Okyan halkıgan ittifakını küçəytişini qollaydıgan nurgun avazla bar. Amerika parlamenti bultur yılı ahırda makullugan 2026-cı yıllık dövlət müdafiyesige hukuk beriş kanun layihəsi de olaydı boğallaş neticesini kandırmasala Amerika armiyasının Avropa komandallıq ştabıgı xarışlıq rayonundaki əskeri küçünü 76 mindin azaytışını çekleş inek izilgan. Germaniya Göttingen Daşöz'nin profesori Yüşau Hua mundaq dəb qaradı. Avropa bilen Amerikanın əskəri turğuzuş məsələsini çördüyən küssinişi köp qıtım yüzü bərgən bolsa mı? Ləkin umumi cəhətin qarğanda qısq müddət içində Amerikanın Avropadakı strategilik mövcudluğunu özgərtiş nəayət təs. Təhlilçilər mundaq dəb qaradı. Gerçi bu qıtım Amerikanın əskər çekindirişinin təsiri çəklik bolsa mı, lakin bu xil inıqsızlıq Avropa dövlətlərinin krizisqi duçar qılıb, Avropani müdafiye işlerde öz aldığı iş görüş yolu üstüdə izinleşini tezilişki məcbur qıldı. Germaniya tarixi xarakterlik hərbi hazırlıqlarını kəngaytiş planını yol qoydu. Nişani Federasiya Dövlət Müdafiye Armiyasını armiya qılıb qurub çıxış.
Avrupa'daki başka nurgun devletlerinin müdafiyesi

0: Biri bəəyni quşbıraq günlər ki tolğan bir bostanlıq.
1: Bu bostanlıqda sansızlıqan quşlar yıqınlıq küylər bilən şu günlərini küyləb armaydı.

Alternatif Radyo anıcı. Şincan Radyo Televiziyası Tansı'nın sənət səhnəsi proqramımızı boyunca alış bəyədik. Proqramımızı Yasin Maykel namlı naqş bilən axırlaşdırmış. Əmələ bəxt, amət, salamət yar bolsun.

Sevimlik çi dostlar, yaxşı mısınız? İvr qolğunçuları proqramımızı yaxtırıb anlaşanlarını qızğın qarşı alımız. Mən sizlərin ən yaxın dostunla Almira Hədanla bolumən. Bu qıtım proqramımızda aldı bilən unutulmaz bir eş mavzuluq maqaliga birlikdə qulaq salaylıq.

Qadirlik dostlar, anglavatqan Qomuz Radio Televiziya Stansiya Uyghurcha Universal Radiosidan altılıvatqan Uyghur qozgonchilari programmasi anglatishimizni davomlashtiramiz. Dostlar, tövəndə bir xilbay mozuluq məsələni diqqətinizə sunumuz. Yaxtırıb anlayısınızlar.

Qadirlik dostlar, əmdi məktəb içində otun müdafiənlişdə nimələrə diqqət qilish kerak degan temada savol sözləb birimiz yaxşı anlab insonlarda tutuyun Allah.

Hörmətli radio anıqçılığa, əməklərinin müşuvat xayirlik olsun. Rəndar Çeşmədə universal proqramımızı yoxdurub, onun için vəni qızğın qarşı alımız. Mən Bilalcan Qar, radio anıqçılığa. Biz bu qıdım proqramımızda Mojin Çünlən Kəşk Şəpaq namlıq hikayesini anladımız, Qənəmsdiqtın Şəpaq namlıq hikayesini anladımız, Qənəmsdiqtınla növətki.

چشک دماغ برا برا مندن یراخلیشه حتا آرلخت برمزگل ترمشمدن غایب باب کتدی یاشلق جاس آردم ارغب ترغان وقتلادا ازم یلغوز جهاندار چلقلیش اچون شهرگی کلدم قد کترب ترغان ایگز بینالا چاقنب ترغان رنگارن چراغلا او یلداب منب ترغان ابتومابلا منن قویناق ایسیاتم نورغددی ازم یلغوز ایش نسیگ تاتشمای ارکن آزاد یاشاشقه باشلدم İdaradan mağın orğun vəzib təqsim qılıp beril gəşke, pat-pat növət qoşub işləkdim. Küllürüm, nəhayda aldıraş ötətdi. Bəzdə tamaq heç kimi vaqı çıxıranmayı qalatdım. Şuna, yançıqımqı dayım bolki seyli olatdım. Qorusqım açsa, bolkidən yəp, bir neçə istakan su içi olatdım. Bir vaqt tamıqım mənim ışındaq, əpləp-səpləp əl bolatdı. Dayım növət qoşub işlə gəşke, iştin üçkəndən kiyin aldırab dinəb öyge qaytatdım. Və bina asıdiki kiçik aşxanığı kiripla tamaq yeydim. Keşlik tamatımdan işi şunun bilen hel bulattı. Öyge kaydıp girip, yüz göz, put kollarımını yuyup bulup, safada ya ki karvatta huzurunup teluzor kögeç uykuğu ketettim. Tan yoruşu bilalla gözümle içip, yine aldıraş bulup ketettim. Bayram, dembeliş küllerdimi öyge bekip, korsak geçip bedenimden ter çıkıp titirip ketkinimde, andın amansız karvattın çöp, su kaynatıp, teyyar çöp çılap yettim. Ondan davamlı kitap ya ki televizor körettim. Aşkhanı körün işkili yasap boyulgan dek, hem yerde teyyar çöp haldeleri çeçilip yatattı. Döşe kökürüp, kınırak tatlışıp, tamak itidgan cayğı okşamayı kalan idi. Lekin ben özümden hayda erkin his kılattım. Dostumdan tolgan günü de jigen tamak bana öyümüzdeki keşik tamakını əslitip koydu. Bir yatak, bir aşkhanılık oyda bir neçə yaşla özümüz qol silib tamaq etişini qarar qıldıq. Şunun bilən köktat, toxu, ördək, belik köş qatırlıqlarını setib edib gəldik. Ondan köktatlarını yuyub, qazanı esib, nəhayda aldıraş bop gəttik. Gerçi aşqan kiçik bosumu, ləkin həmmin əz toluq bolub, pakiz döşə, yaltırab durğan qanıraq, may, toz, can yu,

0: Ötüb təyli.
1: İki dostla, bexəterlik səlqarmanla, bexəterlik savadlarını əslə çın saxlanla.
0: Öyüdə yalğız qalğanda işini taqab ıldıranla, natunuş kişilərə işənmanla.
1: Derizi təkçisigə balkonga çıxıb oynamanla, düşüb getiş xavifi ba.
0: Torğı bexəter çıxıb, şəxsi tınlanı yox. Torğı bexəter çıxıb, şəxsi tınlanı yox.
1: Əmmi yerdə ulağı qəmxorluq qılaylı. Apet xavifini başquruş və apetini hər tərəbdən yeni qıltış qarşını puxtu turğuzub, apetini müdafiyiniş, apetini azaytış, apetini putquzuş məsuliyyətini əməlliyiləşdirib, apetini müdafiyiniş, apetini azaytış bilimləri və texnikisini umumlaşdırıb, apetini müdafiyiniş, apetini azaytış imi və özünü putquzuş, özara putquzuş iqtidarını küçəydib, apetini müdafiyiniş, apetini azaytış, apetini putquzuş xəliq müdafiyyə sipini müstəhkəmləyli.
0: Әммейлән бейхәтәрлік әхмият беріп, әммейлән жидді ішлағы тақабыл тұралайдыған болып, асаси қатламның апәттен мұдапиәлініш, қатардың сақыныш иқтыдарыны күчәп башырайлы.
2: Бейджан вақты саат 18.
3: Дилай!
4: Екімлық дөлет шеріні сөйіміз. Утқаштек дөлет байрықыны сөйіміз. Vətənni söyüş, 32 yılını bir gündək ötküzüb, aralını saxlap, dövlət bayrağı çıxırışdı gəldikdir. Qarlıq çıxır arayında vətənnin ziminini qoğdaşdı gəldikdir. Maharetini tavlap, hava boşluqa aldın qısipini çin saxlaşdı gəldikdir. İnqilavi ruhni əvlatlağı ügütüşdü gəldikdir. Tamaq məsəlisini cüngoluqların özgü tayınıb həlqiləşdi gəldikdir.

0: Qabiliyyətinin arzuğu maslaşılmasıqı barlıq başqetinçiliqinin mənbəsi.
1: Bu dünya naidi adın. Əgər məlum nəsigə erişməkçi bulsaq, bədəl tölüş bilən davamlaşdırışını öyün işimiz gərək. Adam öz tırışçalıq arqılıq kink turmuşunu bəlgələ edəməz mi?
0: Şundaq naidim doğru etdiniz. Örmətki radio anlıq dostlar, anlavat qınanla kumulu radio televiziya stansı, Uyğurçu Universal Radiosu'dan bir vasıta anlıqlatqan Anla Yaşlı programımızı mən riyasetçi dostunla Abdüvəli Mütəllib.
1: Mən riyasetçi dostunla Almira Səməd.

0: da o sətələbdən uğurlaşın başlayıdı ya. Yazın Allah saxla qaldı, ablacaqamla saxla vatıdı deyəndək.
1: Onda olsam şu ablacan, Yasincan qatarlıq dostlarının tələbləri boyunca tuncu olub, İskender Səməd uğurlaşdığı tələk namlıq naxşını uzranlaq olsunumuz. Yaxdırıb anlığa izlə.
0: Qəni anlayılıyım.

Bundaq vaqtda birə işini qılsa xoşallıqdan puşaymanı köp boludu. Onu nurğun zehni küy sərəb qılıb toluqlaşqa toğru kilidu, hətta məngü toluqluq olubamaydı. Bunu addi savad deyişki boludu, əmma kişilər bu addi savadqa asallıq xilablıq qılıb bəzidə keybiyyatı ciddiyiləşkəndə qarar çıxırıb qalıdu. Bu, çoğminanın uçurunu bir tərəb qılış tərtibi bilən münasibətlik bulub, uçur aldı bilən keybiyyatını qozğıdıb, andın əxli bir tərəb qılış rayonu qəkirdu. Əgər uçurunu keybiyyat yütüb kəssə, ya ki, pütüllə yemirib taşılsa, əqil eşqandaq rol oynayamaydı. Uçur gəldirib çıxarğan keybiyyat qancı ciddi bolsa, əxli rayonu yetib veriş mümkünləki şünç tövən buludu. Ocaqda adəmdə pəqət doğma ixtidar bulğan, ilişiş, Qeçişdən ibarət inqazlıq elib, xudi tövən dərəcilik hayvallağı oxşaş, çaxmaq tezlikdə inqaz qaytırıb, yığınışki işənci bolsa ilişidu, işənci bolmasa qoç. Ayacalınışdan yeni bir alaydılıqı şu ki, onun kilişimi tez, keçişimi tez bulub, uzaq davamlaşmaydı. Adam muşundaq vaqtlıq ayacalınışqa bərdaşlıq bəsila, əqil üstünlükni igiləydi. Ayacalınış cəriyanıdaki keçikdürüş iqtidari dəl özünü aldıratmasıq bulub, bu naidi mühim boğan münasibə sənididir. Bir danlıq psixolog bir qeytimliq sotda keçikdürüş maharitədə naid əbçilik bilən faydalanğan. O, axlıq uç adokatının nutqının zastadılla ömikini təsirləndiriş alamətinin bağlıqını sizib, bəzi mühim nuqtalanı eniq anlayamadım digəni bağına qılıb, pütükçidən sot xatırısını qaydı bayan qılıb verişini tələb qılıdım. Pütükçinin aşıq hələbləşib qalğan intonasiyası və sözləş sürüdü axlıq uç adokatının keybiyyatını uçurub, zastadılla ömikinin diqqət itibarını paqıt üstüge qaydıdın yığıdı. Tövəndiki bu xil keçikdürüş usulunu sınab baxsanız boludu. Özünüz ən yaxşı gördüğən, anlısınızla hayacalındığan naxşadın birini qoyub, melodiyasını çıxırıb edib, naxş tekstini öllük oqıb yıqın. Uzaq ötməyla özünüzdə qəliydi bir xil tuyğunun şəkillən gəlikini, yəni bizarlıq tuyğusundan payda bu qalıqını hiz qılısız. Grammatik sıravan bombağın logikisi xata cümlələrini təkrarlayıb əsiniz, bu şündə qəliydi tuyğu payda buludu. Manı bu, keybiyyat bilən əqilinin fərqi. Keçikdürüş maharidi bir nəçxil bulub, ən köp uçuraydığını xatir qaldırışdı. Qalınız ki, hayacallıq bayallarınızını qəğaz qələb ilib xatırlan. Bunun da qalbınızdaki ciddilik pəsiyib, keybiyyatınız mu asda-asda yaxşılındı. Bunun başqa yeni bir xil ən bivasitə, heç qandaq texnik tələb qınmaydıqan keçikdürüş maharidi bulub, onu həmə adam qoluna alaydı. O bozumu, udulla, hazır keybiyyatım naçar, davamlıq sözləşik amalsız mən, bu işini başqaçaqda sözləşəyli deyişdir. Adəmdə hayacalınış daim görülüb durdu. Adam özünün hayacallanqalıqını hər vaqt hiz qalalaydı. Muşundaq çağda özünü keçikdürüb turuşqa əskərdib durduğan ideya bolsa, hayacanı kontrol qılıb özüki xaz keçikdürüş maharidini yedildür əleydi. Məyli qandaqlı bulmuzun adamın əxli naid kamil. Fəqat o inqaz qaydırsıla, ciddi keybiyyatqa taqabül durduğan keçikdürüş maharidlərini hər vaqt deyib, beyhuda avarcılıq və püşaymandın saxlanqıl buludur.

Qadirlik dostlar, bu qatım programımızın yuqurda huzurunlarda bulan partiya mədiyələngən naqşı bilan başlıb aldıq, yaqtırıb anlıqan buluşanlar ümit qılımız. Əmdə köğül aramınlığa uşur qahar icrasıdiki tuyuqsız namlıq naqşını sunumuz, yaqtırıb anlıqa isilə.

Qadirlik dostlar, yuqorida qomul ahanglardan Şervazxan namlıq naqşidini bəhir aldıq. Axırda Kamil Cəlil orulğan növbətki naqşini huzurunlağı sunuş bilən bugünkü proqramımızı müşərdə axınlaşdırırız. Bu qadınqı proqramının muhariri və riyasətçisi Almirə Səməd, məsul muharir Ayqı Səməd, nazarətçi Aminə Muhammed. Xayr xoş dostlar, aram küldürənlə şatlıq içində ölsün. Stansiyamızdan 6 iş aldıdık ki, başqa proqramları davamlıq diqqətinizdə olsun.

尊敬的听众朋友们，大家好，欢迎大家收听国家通用语言天天学栏目，我是阿布杜外利穆达利夫。Örmətli radio anlayış dostlar, dövlət ortaq dilini kündə ögünəyli səhifimizini yaxdırıb anlaşılan qarşalımız, mən Abdüvəli Mütəllib. Xalq dinləyən pəngyəmə, cintiyən vəm cüşü şüəşi di 16 qədə neyrong, cintiyən vəm yəl şüəşi ti huan lənşi. Çin vən, kəy vəng kəşi də hua çə, şəmə şəhəu fa çə? Çin vən, kəy vəng kəşi də hua çə, 什么时候发车？yani qaysqaga baradigan poyiz qachon qo'zg'oladi deb so'radi bu yerda. 好，那么我们可以替换成其他城市，比如说，请问开往库尔勒的火车什么时候发车？请问开往库尔勒的时候发车？ yani 你们在读库尔勒。Kurla, yani Kurla da oturdu. Yani Kurla'ya baradigan poyiz kaçan kuzguludu deb soradı. 我们也可以问，请问开往伊犁的火车什么时候发车？请问开往伊犁的火车什么时候发车？伊犁，伊犁。伊犁 yani Gulca yani Gulca'ya baradigan poyiz kaçan kuzguludu deb soradı. 对，我们也可以替换成，请问开往哈密的火车什么时候发车？请问开往哈密的火车什么时候发车？哈密，哈密 yani Kumul, Kumul'ya baradigan poyiz kaçan kuzguludu deb soradı.也可以问，请问开往吐鲁番的火车什么时候发车？请问开往吐鲁番的火车什么时候发车？吐鲁番，吐鲁番，吐鲁番那个说的都别的，吐鲁番个把这段不好意思，搞错了不懂。请问开往阿勒泰的火车什么时候发车？请问。开往阿勒泰的火车什么时候发车？阿勒泰，阿勒泰，阿勒泰，亚尼奥代，奥代个巴拉德干波伊斯卡江国佐多多。请问，开往北京的火车什么时候发车？请问，开往北京的火车什么时候发车？yani Beijing'a baradigan poyiz qachon qo'zg'oladi deb so'rsam bo'ladi. 或者是请问开往上海的火车什么时候发车？请问开往上海的火车什么时候发车？上海 yani Shanghai'ga baradigan poyiz qachon qo'zg'oladi deb so'rsak bo'lardi. 好，那么我们把今天所学的替换练习再读一遍。请问开往喀什的火车什么时候发车？请问开往喀什的火车什么时候发车？开始该玩的段播音说了，对不对？请问开往库尔勒的火车什么时候发车？火车什么时候发车？往伊犁的火车什么时候发车？请问开往哈密的火车什么时候发车？请问开往吐鲁番的火车什么时候发车？请问开往吐鲁番的火车什么时候发车？请问开往阿勒泰的火车什么时候发车？请问开往北京的火车什么时候发车？好，听众朋友们，接下来呢，我们一起听一首歌曲，一首歌曲之后马上回来。

مشق ایلندرمن. اخبارات اعلان کرده شیعانده ابتدام رایونان 14 5 سالگی یک پلان دیگر نشان وزیب استان قلبلیک اورلان خلقه. رایون شلب چکرش عموم قیمت نه یلغا اوتری حسابلن 5.9% تشکالقه. شهر یز اهالسون ایلکلیکی اوترش کرمنن یلغا اوتری حسابلن ایرن مالد 5.3% و 8.1% کپیگلیکی. شنجانن ترقیات ان یخشی، özgürüş ان چون، هر ملت آمیسی ان کب نب گیرشکن تاریخی مزگلگی کرگیرلیکی تونشترالدی. Abdunum Rayonluq Tərəqiqat və Əslahat Komiteti Xisad Tərqiqat Orni Xisad Tərqiqat Pongutunun başlıqı Çin bu, müxbirgə. Əgər 14-5 yıl məzgilədə Şincanın tərəqiqatının yadrosu asas siliş, kəm çüklüklərini toluqlaş deyilsə, ondaqda 15-5 yıl məzgilədki yadroluq vəzibə süpətini özdürüş, kuvvətini aşırışdan ibarət çikəllikini eytib mındaq dedi. Bu qitimki yirik planiki ən roşən tənşə şuki, yol süpətlik işləb çıxış küşlərini yetiştiriş və rabajlandırış, ən-ənvi kəsiblərini özgərdib dəriyicisini özdürüş, yoldan güllənkən kəsiblərini yetildiriş və zoraydış, kəlgüsü kəsiblərini oldun körərlik bilən uğrulaşdırış. Rəqəmlik Şincan strategiyası və süni əqil piroz hərkətini çoğun qur yol qoyub, türlü

چوکر سرعتلیک تاشو نیزامی لایی هسی. Abdurum rayonunun şehir bazarlarını parbilen təmirləş nizami layihəsi toğırsızki təklim. Abdurum rayonluq xalq qurultu daimi komiteti modirlər yığını qarab çıxış qısınğan Abdurum rayonluq xalq qurultu daimi komitetinin ayrım yazı bazarlarının növbət almıştırış sayılmi vaxtını tənşeş toğırsızdiki qarar layihəsi haqqıdiki təklib qarab çıxılıdır. Bortla Mongol Abdonum Oblastlıq Xalq Qurultayı Daimi Komiteti təsdiqləşqi sunğan Bortla Mongol Abdonum Oblastlıq Xalq Qurultayı Daimi Komitetinin iş qaydısı. Bayınqılı Mongol Abdonum Oblastlıq Xalq Qurultayı Daimi Komiteti təsdiqləşqi sunğan Bayınqılı Mongol Abdonum Oblastlıq Xalq Qurultayı Daimi Komitetinin Korul şəhərinin iştbeqişini başqırış nizamını tüzdüş toğırsızdiki qararı. Qızılsu Qırğız Abdonum Oblastlıq Xalq Qurultayı Daimi Komiteti təsdiqləşqi sunğan Qızılsu Qırğız Abdonum Oblastının oturuq çekar qallarının pulu və deqqan işləmçilərinin şəqini nesi qaldırışının alınılış və tüzəş nizami təşkürlüdü. Abdonum Rayonluq Xalq Hökumətinin Abdonum Rayonunun davalınış qapaltı xizmət əhvali. Abdonum Rayonunun 2025-ci yıllıq Muhit Ahbali və Muhit Qoğdaş nişanının uğurulmuş ahbalı doğrusilki doklatı qatarlıqla. Abdonum Rayonluq Xalq Qurultayı Daimi Komiteti qanun

Şadiyanı keyfiyatın bahri ilip arzularına eğişip usul hareketlerini ögendi. O mündak dedi. Xotan Tuancheng hakikaten pek güzelken, bundak yakşı hakiki menzirlik numarlarının barlıkını oylap bakmaktıken ben. Menzire, mezlik taam, oyunlarının hemisi kişini hayran kaldırdıken, bu yerini pek yakşı gördüm. Teklimakan Kumluqının Cənubi Qribigiriki Dövlət 4A dərəclik sayahat mənzi rayonu Keriya nahiyəsi Loxo sayahat rayonuda mənzi rayonilki su rayonunun gölümü 240 mu bulub, köl boyutki koyuq komuşluqda su kuşları pərbaz qılıb, yıraqdiki qarlıqdağ, kumluq bilən qoşulub cülalınıb, kum bilən su bir-bir yandışıb durduğun acayip mənzirini şəkilləndirgən idi. Sayahatçı Çömmin Qadirgu oldurub, Zümrəttək dolqunduşqanlək yürüb, ağız-ağızı təymək maqtab kətdi. Olmundaq dedi, keriyə, loğu, mənzir ayyondu tuncuq etdim daha qaqılışım. Bu yanına mənzirsi bək güzəlkən, nahidə azadlı, könlü kez qaldım. Sayahat qılış bəmbillə, özgücü məzlik tağına, sayahatçilərinin texmi yaxdırışıq erişdi. Köl məhsulları yaxdırışıq erişdi. Köl məhsullarına haqqı urulub duraddı. Diqqalla tamıqı məzlik kəmtəmlik idi. Sayahatçilərə güzəl mənzirlərini sayahat qılıb, məzlik taamlarını titib, körü sezimi və təm sezimdən qoş huzurlandı. Sayahatçı Can Xanən mündaq dedi. Diqqallar tamıqı intayın özgüçkən, yeməklik materialları yeni, təm özgüçə, intayın yaxşıkən. Əmdi, Abdonum rayonumuzdaki Unal şəhərinin avaraydan məlumat verimiz. Rumçıda hava bulutluq, temperatura 21-34 Celsiya gradus qıca. Altayda hava bulutluq, bazıraq yamğır yağıdı, temperatura 17-30 Celsiya gradus qıca. Çöcəkdə hava bulutluq, temperatura 18-34 Celsiya gradus qıca. Xolcuda hava bulutluq, temperatura 17-33 Celsiya gradus qıca. Bortlada hava bulutluq, temperatura 19-35 Celsiya gradus qıca. Qarmayda hava bulutluq, temperatura 24-36 Celsiya gradus qıca. Küydündə hava bulutluq, temperatura 20-36 Celsiya gradus qıca. Şəhərdə hava açıq bulub kəyin bulutlanadı, temperatura 20-36 Celsiya gradus qıca. Sancıda hava tutuq, temperatura 19-39 Celsiya gradus qıca. Qumulda hava bulutluq, temperatura 17-34 Celsiya gradus qıca. Turpanda Celsiya gradus qıca. Korluda hava bulutluq, temperatura 19-36 Celsiya gradus qıca. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 15-34 Celsiya gradus qıca. Atışda hava bulutluq, temperatura 17-34 Celsiya gradus qıca. Qashqarda hava bulutluq, temperatura 18-34 Celsiya gradus qıca. Xotanda hava ucuq, temperatura 18-34 Celsiya gradus qıca. Ürümçüdə hava bulutluq, temperatura 21-34 Celsiya gradus qıca buladı. Hörmətlik radio anlıqıcılar, Şincan Radio Televiziya Stansısının Şincan Xəbərləri proqramısı boyunca anlatış bərdiq. Bu qıtımqı proqramımızdan tərcümaları Mikray Osman, Arsugül Xalıq, Muarir, Qeyni Qadır, Məsul Muarir, Tursun Toxta Abdullah, diktorları Həsəncan Savud bilən Zulpiya Məhmud. Şincan Radio Televiziya Stansısının Şincan Xəbərləri proqramısını anlıqınınla rəhmət. Solushatin abunçlar terminalını çürsünüz, texmo köp sarxıl məzmullardın xəbərdar bulalaysız.

0: Qomil şəhərlik yezilgi, yezilik maşınları texnikisini umumlaşdırış mülazimət mərkizdiki kəsbi texnik xanımlar birinci səpki çöküb, işik aldığı çipirib mülazimət qilib, ilmi pərviş qiliş arqalıq bağvallarının kirmini muğumlaşdırıb, payid ilişiqa kapalı tıqıldı. Yakında Qomil şəhərlik yezilgi, yezilik maşınları texnikisini umumlaşdırış mülazimət mərkizinin texnikleri, Evruğul rayonu Tiyanşan yesiq berib, texniki cəhətdən itəkçilik qiliş mülazimdini qanat yaydırıb, Nəhmeydanda diqallarga öyrük östürüş texnikisi təşviqat materiallarını tarqıtıb, etiz ediq əməli məşğulatını qolmu-qol öyəkətdi. Evruğul rayonu Tiyanşan yesi, Törük kentinin əhalisi Kerem Salih mundaq dedi. Nəçxil sort ulanğan 5 mo öyrüklük beğim var. Texniklar bizgə texniki cəhətdən itəkçilik qilib, diqançılıq doğrularını tarqıtıb bərdi. Bunundan bək xoşal bulduq. Onlarga rəhmət etdimiz. Uzundan bayan yilimi qış, öyrük bıx, öyrükü qatarlıq cahil kezellik və aşarət ziyandaşlıqı Tiyanşan yesinin öyrükçilik tərəqiyyatını çəkləb gəlbatqan qiyin məsli bulub qalğan idi. 2025-ci ildən başlab, Qomil şəhərlik yezikliki, yezikliq maşınları texnikisini umumlaşdırış mülazimət mərkəzi Tiyanşan yesinin Törük kəntidə öyrük dərxirki yilimi qış kesilinin onursal aldını iliş, tizgiləş texnikisi sınaq türünü yol qoyub, 9 aylılık diqqanının 30 mu öyrüklük beğini sınaq nöqtüs qılıb, oxşumağan aldını iliş, tizgiləş tədbirlərini yəkki alda qolunuş, yəki birləşdirib qolunuş boyca seliştirib təcrübə qılıb, şu cəyğı maskeldiğən, tənərxı tüvən, yuqur ünümlük, onursal aldını iliş, tizgiləş texnik əndiyisini talab çıxdı. Bu məzgildə texniklər köp qıddım kəsbi tinomlən bir vaqtda pərviş qılış usulda yığınlıq yartıb, öyrük tərəx xoluğa ozuqluq suyuqluqı uruş texnikisini umumlaşdırıb, öyrük tərəxinin ösüş və kəsəlgi taqabıl duruş iqtidarını tübdün aşırdıq. Qomil şəhərlik yezikliki, yezikliq maşınları texnikisini umumlaşdırış mülazimət mərkəzi Bağurman texniki bölümünün texniki Van Bin mündaq dedi. Bu ozuqluq suyuqluqını dərəx xoluğa uruş arqılıq öyrük tərəxinin şah xoli və yıldız sistemisiga bivasitə təsir göstərkili boludu. Ozuqluq suyuqluğu dərəx xoluda aylındı. Bundaq bulğanda bir bütün öyrük dərəxi ozuqluqni sümürələydi. Ozuqluq sümürülgəndən kin kəsəlgi taqabül duruş gücünü məhsulat miqdarını aşırıb sübətni östürgülü boludu. Qarqapçın kəntidə texniklar öyrük bıx öyrüki. Öyrük qısraqlıq qurtdı qatarlıq cahil kəsəllik və ziyandaş haşaratlarının aldın giriş tizgilləş nəticə ünümini nüqtuluq təşürdü və aydəkçilik qıldı. Öyrük bıx öyrüki asaslıqı öyrük dərəxinin bıx tügümü gəziyan yetküzüb, Bıx tügümünün qeyri ösüşü normal şəkliyəlməsliki və meyvi birəlməslikini kəltirib çıxırdı. 2025-ci ili 1-ci ayda Qomil şəhərlik yezikliki, yezikliq maşınları texnikisini umumlaşdırış mülazimət mərkəzi bu kənətdiki kəsəllikləri itis iğir 300 mo öyrüklük bağını məxsus aldın iliş, tizgilləş dairisi kirgizib, dairləşqan aldın iliş, tizgilləşini ilmi qanat yaydırdı. Bir ildən köprək sistemilik tizgilləş və inçki pərviş qılış arqılıq, Qarqapçın kəntidə öyrük bıx öyrüki kesilinin aldın iliş, tizgilləş nəticə ünümi nait körnəlik buldu. Evruğul rayonu Tiyanşan yezici Qarqapçın kənət ahallar komitetinin müdiri Ənvər İdayi mündaq dedi. Öyrük tərəfləri bir qədər qeyri. Öyrük bıx öyrüki kesili bir qədər iğir. Texniklar daim kilib yetekçilik kılgandın kin hazır bu kesellik kontrol kılınıp məhsulat miqdarımı açdı. Biz ulanın yardımıga alayid rəhmət etdimiz. Texniki cəhətdən dəl cayda yardım veriş və etiz eriqlarını inçik pərviş qılışının türütküsdə Qomil şəhərinin bağvançilik kəsib orlaşdırmızı davamlıq əlalışıb, kəsib tərəqiyyat asası barğansırı müstəkimləndi. Qomil şəhərlik yezikliki, yezikliq maşınları texnikisini umumlaşdırış mülazimət mərkəzi Bağurman texniki bölümünün başlıqı Can Yingçün mündaq dedi. Bağurman texniki bölümümüzdən bu ilki asaslı xizməti hər qəsi yez bazarlarda 3 ülgü körüştüş baxtıs qurub, texniki mülazimətimiz arqılıq bağvançiliknin sübti və məhsulat miqdarını aşırışdın ibarət. Müş asasda biz yenə bağvançilik texniki mülazimət ətrəti qurub, hər qaysı yez bazarlarda texniki mülazimətini qanat yaydırıb, bağvançiliknin sübütünü östürüb, ünümünü aşırış xizmətini alğısıl ciddiq.
1: İstansımız xəbri. Qomil şəhri küşni əmgək mülazimətli markisini yetildiriş quruluşu və mərkəzləşdirib, əmgək mülazimətli həmkarlıqını çonqurlaşdırıb, əmgək güçlərini iş quruluşdurışda sübətini östürüb, ünümünü aşırış qıtırtkı bulub, xas əmgək mülazimətli markisi arqılıq iş quruluşdurışını muqumlaşdırıb, kirimini aşırışını ilgir sürüb, xəliq durmuşuqı nəbkət gözdi. Hazırgıca şəhər boyca 9 şəhər dərəcilik əmgək mülazimətli markisi muvafaqiyyətlik bərpa qılınıb, 1-ci, 2-ci, 3-ci kəsiblərini umumyüzü qaplıb, cəmi 50 min adam qıtımqı yıqın işqi uğrulışıqa türütkü bulub, amının kirmini aşırışıqı küç qoşuş, iqtisad

0: xanığa kirgəndən kin işləş halatı üzülkəsəli özgərdi. Qumul Ənşin anı balalar pərviş orununun xizmətçisi Yang Hongping mundaq dedi. Mən bu pərviş orunuğa kirgəndən kin hər ayda zakaz qobul qılalaydıqan buldum. Yana şirkət ictimai suğurta davalını suğurtusunu muqum tapşırıb berdi. Muhimi tərbiyalanış arqılı xəridarlarga mülazimət qılı səviyyərimiz yuqur götürüldü. Xəridarlar texim razı bulvatıdı. Qumul Ənşin anı balalar pərviş orunu yerlikdiki əla süpətlik ailə əmgək mülazimətin markısı bulu süptü bilən, Qumul şəhrinin türdük iş qoğurlaşdırı siyasətlərinin qollışıqı taynıb, köp yıllıq tərəqiyyat arqılıq maharət boyca tərbiyyələş, ailə mülaziməti, 40 içindiki pərviş, yaşanqalarını kütüş bir gəvdiləşkən mülazimət zəncirini və tərbiyyələş bilən iş qoğurlaşdırış bir gəvdiləşkən əndizini bərpa qılıb, kursantlarını oxuş bütküzgəndinkin, bivasitə iş orunuğa çıxış imkaniyyətiga ega qıldı. Şunlan birgə öz cəhidiki yaşanğandı kütünüş aparatları bilən udullaşdırıb, xadımlarını iş orınığa nişallıq yetküzüb, iş qorullaşdırışını yoçuqsız çipsalaşdırışını iş qaşırdı. Qumul Ənşin Anıbalalar Pərviş Orununun xizmətçisi Li Shulin mündaq dedi. Qumul hünərvəllər longusudan ibarət bu xil buvaqlar pərvişi kəsbi maharət musadan ibarət bu xil buvaqlar pərvişi kəsbi maharət musaya erişdim. Bu qitimqi ögünüş arqılıq mən nurğun kəsbi xadımlar bilən tunuşdum. Bəllə ögünüş yaryana da bunun minin kəsbdə pişib yetilişimdə muhim rol oynaydıqalıqını his qıldım. Yaqın qıylarda umyan Qumul şəhri maharət ixtisaslıqlarını tərbiyələşini sıcıl küçəkdib, türlük kəsbi maharət musabıqsi, məxsus maharət boyca tərbiyələşkə tayınıb, əmgək mülazimiti kəsibkarlarının maharət səviyyəsini özüksüz özdürüb, işli güçlərini maharətdəki tayınıb muqum işqi orulışış, kirimini aşırış imkaniyyətigi igi qıldı. Qumul mihmanxanısı əmgək mülazimiti həmkarlışı siyasətigi tayınıb, yepək yolu qoğun yurtudaki yemək-işmək xadimi əmgək mülazimiti markasını yaratıb, caylardaki işli güçlərini işqi orulaşdırıb, maharət, dövlət ortaq dil yazıqı boyunca həqsiz tərbiyəlib, işli güçlərinin işqi orulaşış iqtidarını östürüşüqə yardım bərdi.
1: Stansımız xəbəri. Ara Türk'ten ibaret bu energiya baylıqı mol, her qaysi milletler yuğurulup billi yaşavatkan mehirlik tüpraqta, evlat mı evlat yaşlar asasi qatlamda yıldız tartıp, batırlıq bilen aldırmayanıp, emeli işleş arqılıq mesuliyetin zimmisi gelip, çın turuş arqılıq illiqlıq ve mehir muhabbet yetküzüp geldi. Ara Türk canına yeng materyal çektik şirketi, onursal başkuruş bölümünün mesuli Hu Jinhao, dəl şündaq yaş ülgilerinin biri. O, liksiya sözləşini kövrək qilib, karxananın tərəqiyyatı, yerliknin gülünüşü və milletlər itibarlığı təsirlik hekayelərini tutaşdırıb, yaşlıq küçə arqılıq aktiv küçü tarqıdıb, yeng dəvər yaşlarının məsuliyyeti və məsuliyyətçalığını izahladı. Ara Türk canına yeng material çəkdikçilikdi, Ara Türk nayəsdiki nöqtuluq karxanı buluşdu bilən, tövən dərəcilik kömürdün pakini sahasda çonqur ızdınıb, mükəmməl aylamı kəsib zənciri bərpa qılıb, kəsib dərəcisini östürüşkə türütkü buluş bilən birgə, icdimai məsuliyyətini pahal əmliyyəti görsüdüb, milletlər itibarlıqı tərəqiyyəti boyucə bərpa qılışdiki mühim bazı qaylandı. Hu Jinhao bu yerdə kürəş qılış yönünüşünü tepib, liksiya sözdaş arqılıq, tərəqiyyət sadası və itibarlıq mehirini yetküzdü. Ara Türk canına yeng material çektik şirketi onursal başkuruş bölümünün mesulü Hu Jinhao mündaq dedi. Ara Türk nayayımız inirge çıxıdığan mühim cay. Milletler yuğurulgan mehirlik tüpraq. Canına şirketimizdeki her millet işçi hizmetçiler huddi bir aylık işlerde götüdü. Keypiyat nahit koyuq. Şuna mən Qumuldaki tərəqiyyat hekayları, canınadaki küreş hekayları, milletler itibarlıqdaki illiqliq yetküzüş hekaylarını texim köp kişilerge sözləb birişini uyuldum. Hu Jinhao liksiyani texim təsirləndiriş küçüge iki qilish, asasi qatlamğa texim yekillaşdırış üçün bir yürüyüş özgücə liksiya sözləş usulunu tepib çıxdı. O dəmiliş vaxtının paylanıb, karxanı sexlərgə girib, hər millət işçi xizmətçilərdən yüz turanı fikir almaşdırıb, qalibini yıldıdığan hekayələrini xatırladik. Yaş tayanışlarının can tikib kürəş qilish, yanlıq yaratış, nəticə yaratış təsirlik iş izlərini xatırladik. Yəni dövlətinin cəmiyyət tərəqiyyatı, karxanı tərəqiyyatını ilgir sürüşdiki türlük paylılıq siyasətlərini könlü qoyub xatırladik. O yıqışlıq, hararətlik misallarını liksiyaya gizindirib, hərimlət amağı yetküzdü. 3 yıldın bir an Hu Jinhao, hər qıtımlıq liksiyada bilim və illiqlıq yetküzüblü qalmay, karxanının tərəqiyyatı, yerliknin gülünüşü və millətlər itibarlığının

0: Bihiyay sattar mı dedi. Hucun xanın bana bergen en çok...
1: Şu günü biz baş götürdük. Beş yıldızlı kızıl bayrak köktü lepil dedi.
2: Bence Türk meclisi ve da çalışan kiye ve sınırsan kiye çıkıldı.
3: Tanrı şiiki sen gün çubuk.
1: Şu günü yeni devir hemimiz bu fıçkını kenara açtı. Şu kimden itibaren bizden gölençükümüz vücudu gelgeçke biz teşvişlenmeydiğen bulduk.
4: Çok iyi bir şan. Bu din bir şan. Renmin bir şan.
1: Şu günü bizden fakirlik şuarımız kendimin koyundu yanırdı. Jongu Komünistik Partiyası əsli məqsədini unutmay, arzuyumuz üçün alğı basınız.
0: Jongha milleti ortaq gəvdisi eğini müstəhkəmləb, milletlərinin ortaq itibaqlaşıb kürəş qılışı, ortaq güllənişi, ortaq tərəqi qılışını...
5: Dostlar, bexəterlik səlqarmanla, bexəterlik savadlarını əsli çın saxlanla.
6: Öyüdü yalğız qalğanda işini taqab ulduranla, natunuş kişilərə işənmanla.
5: Derizi təkçisigə balkonğa çıxıb oynamanla, düşüb getiş xavifi bax.
6: Torğı bexəter çıxıb, şəxsi itinlarını yaxşı saxlanla.
5: Balıların bexəterliğini qoğdab, həmmi yerdə ulağı ğəmxorluq qılaylı.
7: Mədəni qatnaş siz bizgi həmra.
8: Qatnaş bexəterlikini könümüzgi püksək, bəxət və amanlıq bizgi daim həmra buludu.
7: Mədəni qatnaş siz bizge hemra.
9: Yolda Xi Jinping yadroluğundaki partiya merkezi komitetinin etrafıga tekimi zıç uyuşup, Jongochi zamanı yulaştırış musabısı da güzel Şinjan'ı tekimi yakşı kurup çıkaylı.
0: Yezi kentlerini güllendiriş stratejisini yolga koyup, yezi kentlerini kesipler arkalık güllendiriş. İxtisaslıqlar arqalıq gölləndiriş, mədəniyyət arqalıq gölləndiriş, ekologiya arqalıq gölləndiriş, təşkil arqalıq gölləndirişkə törtkü balaylayın.
10: Yoşırın apət, ot apıtının piltisi, məsuliyyət, bexəterliknin ul teşi, ot apıtı yoşırın xəlpini tügitib,

signal bulup kulağımızda ya ki bütün bedenimizde bazı meselelerin kep çıkan buluşu mümkünlükünü eskertir o. O fizyologiyelik ve patologiyelik de iki kılığı bulunudu. Fizyologiyelik kulak ongulaşını paydağı kuğutu sebep adette kısa müddetlik çarçaş, keçisi uxlamaslık, ruhi ciddilik, təşvişlenişler bulup kulak ongulaş bazı görüldü. Devamlışış vakti kısa adette bir iki gündən eşib getməkdir. Avaz yenik buludu. Turmuş adetini tənsəş, yəni qanuniyyatı hitləmiliş, keyfiyyat nazadı tutuş, şəvqinin qıdıqlışıdan saxlanış qatarlıq amırlar arqılıq öz ikidin pəsiydi. Patologiyelik qulaq oğundaşını paydaq oğucu səbəb olsa, adətdə otur qulaq yolluğu, yuqur qan besim, diabet kesili, tüyüksüz qaspıb qılış, asarti, qatarlıq kesərliklər bulub, olaydaki bir haftadan artıq davamlışıdı. Avaz təkrar payda buludu, ya ki tədrici eğrılışıdı. Anlaş iqtidarı tüvəlləş, başqa iş, qatarlıq biyaramlıq alamətləri əgişib gəlidi. Şuna qaratmılıq davalaşqa doğru gəlidi. Amma fəqat usulunu doğru tapqandılar, köp qısım patologiyelik qulaq oğundaşını pəs etkili, hətta təl tüküs yoqat qılıb oludu. 6-cı xil xata qarış, yaşanğanların anlaş iqtidarı tüvəlləş normal əhval. Bu, ən umumlaşqan xata qarış. Əməliyyatda anlaş iqtidarı xil kesəlik signali, yüleyişan muhburğu mındaqdaydı. Yaşının çoğunşıqa ekşib, yaşanğanların qulaq yolu tarıydı, qulaq parıcısı nepizləydi, anlaş tük ücəriləri tədirici qeyriydi. Bu da, haqiqatən anlaş iqtidarı təsiri görsüdü. Dəkin, nurğun yaşanğanların anlaş iqtidarının tüvəlləb getişini nokul alda qeyriş kaltırıb çıxarmaydı, bəlkə otur qulaq yolluğu, yuqur qan besim, diabet kesili, əgəşim kesəlikleri, qulaq kırı kəpləşmisi, işki qulaqdaki mikro qan ayrılış tozqulluq uçuraş qatarlıq kesəliklər kaltırıb çıxırdı. Bundaq əhvalda vaxtada ilmi davalaş arqılıq yaşanğanların anlaş iqtidarını yaxşılığı buludu. Yaşanğanlarda anlaş iqtidarı tüvəlləş alamətləri görülgəndə vaxtada doktorxanın qulaq burun kekirtək bölümünə verib təkşürtüb kesəlik səbəbini təkşürüşü kerak. Əgər anlaş iqtidarı zəxmlənən deyə diaqnoz qoyulğan bolsa, ilmi müdaxilə qilish kerak. Zərurət tapılğanda audiofon taqış kerak. Qancha baldır taqsa, qaldıq anlaş iqtidarını şunçu qoqda fikir almaşdırış sübtini yaxşılab, biliş iqtidarının çəkinişidən saxlanqal bulundu. Hazırıq audiofonla bağın sıra kiçik, əbçil, yəni anlaş iqtidarıqa asasən avaz sübtini toğır təngsigil bulundu. Taqsa çox cəyib çıxıb qalmaydı. 7-ci xata qaraş, pəqət qulaqdın yerin aqsıla, otur qulaq yolluğu qırıblar boğan buldu. Nurgun kişinin otur qulaq yolluğu boğan tonışıda, pəqət qulaqdın yerin aqsıla otur qulaq yolluğu buludu, deydiğin yadrolu xata qaraş mevcut. Şuna qulaq ağırış, pütüb qalğan dək buluş əhvalları görülgəndə, ola özlükidin temetiş yoxluqı, yolluq qaytırış doğru hissət bölüb, bunu əplikkəm ünümlü ektəb es qılıdı. Əməliyyatı bula kesəlik əhvalını asal, işləb anlaş iqtidarı tüvəlləb getirdi. Yüleyişan bu axtı mındaq əskartıdı. Oturqılaq yollığı, oturqılaq boşluğu, şillik parçısıdaki yolluq bulup, kesəlik səbəbi, kesəlik olamıdı, kesəlik cəriyanının oxşumaslığı asasən köp xıl tıpqı bulunudu. Oxşuş bulmağın tipdiki oturqılaq yolluğunun kesəlik alamətləri də pərıq naib çoğun bulup, fəqat qulaqdın yerin əqiştək bir xıl ifadılı bulmaydı. Acilatma xarakterlik oturqılaq yolluğa antibiotik lani işiltiş hacetsiz. Yani kan şansını işiltiş hacetsiz. Antibiyotiklerini karğulaç istimal kılıçdan heç qandaq əhmiyyeti yok. Kulaq parçası tişilgən ağırıqla kulaq demtidigan bəzi suyuqluqla işletsə, işki kulaqını qıdıqlap anlaş iqtidarını zəximləndiriş mümkün. Şuna oxşuş bulmağın kesəliklərini maskeldiğin kulaq demtidigan suyuqluq doğrula bütünləy oxşuş bulmaydı. Karğulaç öz aldığı doğru işletkəndə davalab saqayt qılıb bulmayla qanmasın, yani doğruğu çıdamçallıq, uçay yoldaki bakteriya topu qalayma qalış heç qatarlıq məsələlərini gətirib çıxırdı. Hətta işki kulaqını zəximləndirib qoydu. Doğru usul vaxtıda doktorun görünüş, doktorun göstərmisi boyunca davanın iş gerek. 8-ci xata qaraş, qulaq yoluğu su kirgəndən kin bir putlap səkrəş. Su üzgəndə, yunğanda qulaq yoluğu ehtiyatsızlıqdan su kirib ketidi. Bunda vaxtda nurğun kişi adat xarakterli qalda bir putlap səkrəydi, yəki piltigişini qulaq yoluğu kirgizib su sümürküzdü. Bunda qalanda suunu tez sürətli çıxırat gelib buludu o dəb qaraydı. Əməliyyatda bu iki xil köp uçuraydıqan usul ən yaxşı tallaş əməz. Hətta qulaq yoşun xayıp əp gelişi mümkün. Bir putta səkrəb su çıxırış ünümü intayın çəklik buludu. Onun üstəki

0: Yurgul rayonu Tianshan yesig berip, texniki jihatdan yetekçilik qilish mulozimatini qanat yoydirib, naq maydonda dehqonlarga o'rik o'stirish texnikasi tashviqot materiallarini tarqitib, etiz eriq amaliy mashg'ulotini qo'lma-qo'l o'rgatdi. Yurgul rayonu Tianshan yesig Törük kentining aholisi Kerem Salih mundatdi. Nechi xil sort ulangan 5 mo o'riklik beg'im bor. Texniklar bizga texniki jihatdan yetekçilik qilib, dehqonchilik dorilarini tarqitib berdi. Buningda bek xushal bo'ldik. Ularga rahmat aytamiz. Uzundan bayan yilimi qish, örik bih öriki qatarlıq cahil kezellik ve aşaret ziyandaşlıqi Tianshan yesinin örikçilik terakiyatını çekilip gelibatkan qiyin mesele bulup kılgan idi. 2025 yılından başlap, Qomil şehirlik yezigligi, yezigilik maşilleri texnikisini umumlaştırış mulazimet merkezi Tianshan yesinin törik kenti de örik terkiriki yilimi qish kesilinin onursal aldığını yiliş, tizgilash texnikisi sınaq türünü yol koyup, 9 aylılık dekkanının 30 mu öyrüklük beğini sınaq noktası kılıp, okşumağın aldığını yeliş, tizgilaj tedbirlerini yekke alda kolunuş, ya ki birleştirip kolunuş boyca seliştirip tecrübe kılıp, şu cayığı maskeldiğen, tanarıkı tüven, yukur ünümlük, onursal aldığını yeliş, tizgilaj texnik endisini talap çıktı. Bu mezgilde texniklar köp qıttım kəsbi texnik boyca terbiyeleşini qanat yaydırdı. Şunumla bir vaqtta, pərviş qılış usulda yenilik yaratıp, örük tərək xoluğa uzuqluq suyuqluqi uruş texnikisini umumlaşdırıp, örük tərəkinin özüş və kəsəlgi taqabıldırış iqtidarını tüptün aşırdı. Qomil şəhərlik yezikliği Yeğurman Texniki bölümünün texniki Wang Bin mındaq dedi. Bu uzuqluq suyuqluqini tərək xoluğa uruş arqılıq örük tərəkinin şah xoli və yıldız sistemisiga bivasta təsir kösətkili boludu. Uzuqluq suyuqluqi tərək xoluda aylındı. Bundaq bolganda bir bütün örük tərəki uzuqluqni sümürəlaydı. Uzuqluq sümürülgəndən kin kəsəlgi taqabül turuş gücünü məhsulat miqdarını aşırıb süpətini östürgil boladı. Qarqapçın kəntidə texniklar örük bıx öriki. Örük qısraqlıq, qurtlı qatarlıq, cahil kəsəllik və ziyandaş həşəratlarının aldın giriş, tizgilləş nəticə ünümini nüqtuluq təşhürdü və aidəkçilik qıldı. Örük bıx öriki asaslıqı örük tərəkinin bıx tügümü gəziyan yetküzüb, bıx tügümünün qayri özüşü, normal şəkliyəlməsliki və meyvi birəlməslikini kəltirib çıxırdı. 2025 yılı 1. ayda Qomil şəhərlik yezikliği, yezikilik maşilleri texnikisini umumlaşdırış mülazimət mərkəzi bu kənətdiki kəsəllikləri tisiğir 300 mo öyrüklük bağını məxsus aldın yeliş, tizgilləş dairəsi kirgizib, dairəşqan aldın yeliş, tizgilləşini ilmi qanat yaydırdı. Bir yıldın köprək sistemilik tizgilləş və inçki pərviş qılış arqılıq, Qarqapçın kəntidə öyrük bıx öyrüki kəsilinin aldın yeliş, tizgilləş nəticə ünümi nait körnəlik boldu. Yurgul rayonu Tianshan yezisi Qarqapçın kənət ahallar komitetinin müdiri Ənvər İdayi mındaq dedi. Kentimizden örüklük bağ gülümü bir kadar çoğun, örük tarafları bir kadar qeyri, örük bıx örükü kesili bir kadar iğir. Texniklar daim gelip yetekçilik kılganın kin hazır bu keserlik kontrol kılınıp məhsulat miqdarımı açtı. Biz ulanın yardımıya alayid rahmet ettimiz ve etiz eriklarını inçik pərviş kılıçdan türküsde, Qomil şehrinin bağvançilik kesip orlaştırması devamlıq əlalışıp, kesip tərəqiyyat asası barğansırımız təkimlendi. Qomil şəhərlik yezikliği, yezikilik maşınları texnikisini umumlaşdırış mülazimət mərkəzi Bağurman Texniki bölümünün başlıqı Can Yingchun mındaq dedi. Bağurman Texniki bölümümüzdən bu ilki asaslıq xizməti hər qaysı yez bazarlarda 3 ülgü körüstüş baxçısı qurub, texniki mülazimətimiz arqılıq bağvənçiliknin süpüti və məhsulat miqdarını aşırışdan ibarət. Müş asasda biz yenə bağvənçilik texniki mülazimət ətirti qurub, hər qaysı yez bazarlarda texniki mülazimətini qanat yaydırıb, bağvənçiliknin süpütini östürüb, ünümün aşırış xizmətini alğı siljitdik.
1: İstansımız xəbri. Qomil şəhri küşni əmgək mülazimeti markasını yetildiriş quruluşuqa mərkəzləşdirib, əmgək mülazimeti həmkarlıqını çonqurlaşdırıb, əmgək güçlərini iş quruluşdurışda süpətini östürüb, ünümünü aşırışqı törtkü bulub, xas əmgək mülazimeti markası arqılıq iş quruluşdurışını muqumlaşdırıb, kirimini aşırışını ilgiri sürüb, xəliq durmuşuqa nəpkət gözdi. Hazırgıca şəhər boyca 9 yarı dərəcilik əmgək mülazimeti markası muvaffaqiyyətlik bərpa qılınıb, 1-ci, 2-ci, 3-cü kəsiblərini umumyüzü qaplıb, cəmi 50 min adam qıtımğı yıqın işqı uğurluşuqa türtkü bulub, amının kirmini aşırışıqı küç qoşuş, iqtisad cəmiyyət tərəqiyyatıqa türtkü buluşduki mühim tərəqqi aylandı. Yaqında Qumul, Ənşin, Anıbalılar pərviş urnada Yang Hongping pərviş maharidini ögün vatatdi. Yang Hongping aile mülazimeti pərviş kəsbi bilen şoğullanğan 17 yıldın buyan, izcil özü yalğız işligeşke xizmet kirimi muqum əməz. Şundaqla içqandaq kapalat gümü iyi əməz idi. Kəsbi əmgək mülazimeti markası

Vatadı. Qomul Ənsin Anı Balalar Pərviş Orni yerlikdiki əlasubətlik ailə əmgək mülazimətli markısı bolusubdu bilən Qomul şəhərinin türdük işqi uğurlaşdırı siyasətlərinin qollışıqı taynıb, köp yıllıq tərəqiyyat arqılıq maharət boyca tərbiyyələş, ailə mülazimətli, 40 içindeki pərviş, yaşanqalarını kütüş bir gəvdiləşkən mülazimət zəncirini və tərbiyyələş bilən işqi uğurlaşdırış bir gəvdiləşkən əndizini bərpa qılıb, kursantlarını oxuş bütküzgəndinkin, bivasitə iş orunuğa çıxış imkaniyyətigə iyi qıldı. Şumlan birge öz caydaki yaşanğandı kütünüş aparatları bilen udullaştırıp, xadımlarını iş orunuğa nişallıq yetküzüp, iş qurullaştırışını yoçuqsız cipsilaştırışını iş qaşırdı. Qomul Ənsin Anıbalalar Pərviş Orununun xizmetçisi Li Shulin mündaq dedi. Qomul hünervallar longsudan ibaret bu xil buvaqlar pərvişi kəsbi maharet musabıqsıgı qatnışıp 3-3 dərəclik mukapatqı yerişdim. Bu qitimqi ögünüş arqılıq mən nurğun kəsbi xadımlar bilan tunuşdum. Belə ögünüş yeryana da bunun menin kəsbdə pişip yetilişimdə muhim rol oynaydıqalıqını his qıldım. Yakın qiylardım yan Qomul şəhri maharet iqtisaslıqlarını tərbiyyələşini sıcıl küçəkdib, türlük kəsbi maharet musabıqsı.

Hörmətli radio anıqçılığa, əməllərinin müşu vaxt xayirlik olsun. Rəndar çəkmədə universal proqramımızın yaxdırıb anışınlarını qızğın qarşı alımız. Mən Bilal Can Qar, radio anıqçılığa. Biz bu qıdımq proqramımızda Mojin Künnəl Kəşk Şəpaq namlıq hekayısını anladımız. Qənəmsi deyiqtınla növətdiki hekayıdı bolsun.

Barlıq mövcudatdiki yaşaş ümidi həmmini unutuldurub davamlıq yaşaş üçün hərəkət qılışqa ündəydikən. O, barlıq dət ələm və xuşallıq, şatlıqını könlüge sığdırıb davamlıq alğın məni yaradikən. Hayatlıq o, tolımı güzəl, mehriban, həm də sürlük, rəyimsiz bir ustaz işkən. Şuna hayatımızını qədirləyilik, tolıb taşqan qızğınlıq, ümid varlıq bilən hər bir günümüzni mənilik ötkəzəyilik. Hörmətlik radioanlıqçı dostlar, yaxşımsızlar, bugünkü səhər köyləri proqramımızda mı yaxdırıb ağınışınlarını qızğın qarşalımız. Mən riyasatçı dostlar, Patigil Sali. Radioanlıqçı dostlar, bugün 2026-ci ili 5-ci ayının 10-ci günü yekşənbə. Aval, stansımızın bugünkü proqramlarının ağınatış vaqtlarını dəqiqdanlarla sunumuz. Stansımızın ağınatışı Beycan vaxtı saat 7-də başlanıb, başlanış muzikisi berilib, səhər köyləri proqramısı ağınatılıdır. Qonçalar proqramısı, saat 8-də Qomul xəbərləri proqramısı, saat 8-dən 15 minit ötkəndə Dövlət Ortaq Dilini Kündə Öyrənəyli səhifəsi, saat 8-dən 30 minit ötkəndə Şincan Radio Televiziya Stansının Ətigənlik Xəbərləri proqramısı olub ağlatıladı. Saat 9-dən 30 minit ötkəndə Çonkani Təşviqat proqramısı, saat 9-dan 45 minit ötkəndə sənət, saat 10-da Qoğulluqdakı paranlar proqramısı, saat 11-da Qomul xəbərləri proqramısı, saat 11-dan 15 minit ötkəndə sənət, saat 11-dan 30 minit ötkəndə Uçur Köznəki proqramısı, saat 12-də Şincan Radio Televiziya Stansının Qanunsızgı Yolək proqramısı olub ağlatıladı. Saat 13-də Oram Şatlıqı proqramısı, saat 14-də Mərkəzi Radio Televiziya Stansının proqramısı olub ağlatıladı. Saat 15-də Şincan Radio Televiziya Stansının proqramları olub ağlatıladı. Saat 16-də İvırğıl Qonçılar proqramısı. Saat 16-dan 30 minit ötkəndə Uçur Köznəki proqramısı. Saat 17-də Rəngdar Çəşmələr Universal proqramısı. Saat 18-də Ağla Yaşlıq proqramısı. Saat 19-da Oram Şatlıqı proqramısı. Saat 20-də Çonkani Təşviqatı proqramısı. Saat 20-dən 15 minit ötkəndə Dövlət Ortaq Dilini Kündə Öyrənəyli səhifəsi. Saat 20-dən 30 minit ötkəndə Şincan

Radio anlıqca dostlar, anlıqanlar Qomil Radio Televiziya Stansı Uyğurca Universal Radiosu'dan anlıqan səhər köyleri programımızı anlıqışımızda davamlaştırımız. Radio anlıqca dostlar, programımızdan ahırda keyfiyyatını yaxşılab, məyislikini yoxdadığan durmuş adətlerden sözləb verimiz. Məlum sanlıq məlumatda görsətilişicə, məyislik kesilə təxminən 10% kişilərə təsir görsətkən bulub, kesəllik qozğılaş nisbiti və diagnoz qoyub davalaş nisbiti yuqarı qan besimdən qalısıla işkinci orunda turadakən. Tövəndə ilmi tətbiqat arqılıq ispatlanğan, keyfiyyatını yaxşılab məyislikini azaytıdığan 10 xil turmuş adətini tonuşdurmuz. Qulaqsalığa hisslər. Birinci, elektronlıq ekranğa az qaraş. Şevsiyyə tətbiqatçılarının bayqışıca hər həftədə kompüter ya ki yanğın qatarlıq ekranlıq üsküllərini köprək işiltidiğən ayarlar məyislik kesiləgə asallı gəribdar boladıkən. Bunun səbəbi uyqı yetərlik olmasıdır və yüstranı fikir almaşdırış kəmçili boluşikən. Kitabını köp uxuş arqılıq xuşallıq tuyğusu və turmuş qubağın məmnunluqını yuxur götürüşünü təvsiyə qılgan. İkinci, keçilik çərəxini ötürvətdiş. Amerika Ohio ştati daşösünün bir türlü tətbiqatıdan bayqılışıcə kəşlik uxlaş vaxtıda yoruq durğan çaraq nori, bulubmı elektron vəsatları tarqatqan kök nori melantin hormonunun acırılıb çıxışıqı kaşılı qılıb, normal uxlaşqa və uyuq sübtəgi təsir yetkizdikən. Uxlaşdın burun ətrapımızdaki barlıq elektro saymalarını etib etib, derizigi qilin pərdi tartıb, uxlaş mühitinin qaranğı bolışıqı kapalatlik qılış gerek. Üçüncü, öz yaxtırdığın kiyimlərini kiyiş. Angliya Hereford vilayeti daşösünün ən yeni tədqiqatının bayqılışıcə kiyiniş kayfiyyatını ifadeleydiğən aynak bulup, öz yaxtırdığın kiyimlərini kiygəndə adamın könlü texmi azalı buldu ikən. Onun başqa kökrəngli kiyim keçək qan besimini tuvaletiş və kayfiyyatını turaqlaşdırışqa aktiv təsir görsüldü ikən. Tötüncü, əzmilik qınmaslıq. Bəzi kişilərə nisbətən etqanda tallaş pırsatının köp bolışı yaxşı bolmasdan, əksicə texmi zor besim təşvişdən dərək verib, bəxt duyğusunu bıraqla tuvaletdi vətədi. Şuna əzmilik qınmaslıq, eyni hüküm çıxırış gerek. Bəşinci, tamakıdan yıraq duruş. Amerika Kaliforniya daşıyosunun moddeti 6 yıl boğan 8556 nəpər xuramıq yetken kişi qatnaşqan bir türlü tətqiqatdan bayqılışı içə, tamak çəkiş məyislik kesilgi qırtar buluş xayupini 41% aşır ötədikən. Şuna tamakın üzül kesil taşlaş, hem de tamakı var mı? İmkan qadar yıraq duruş gerek. 6. Çoğunqır deniz qatlamlarında yaşaydıgan beliklarını köp istimal qilish, Norvegiyanın 5000 pidayi qatnaşqan bir türlük tətqiqatıda bayqilish içə, daim belik, bulup mu salmon beliki, makkaril beliki, sardın beliki qatarlıq çoğunqır deniz yaşaydıgan beliklarını yaydıgan kişiler topunun məyislik kesiliki qırptar buluş xayipi körnarlik tüven boladikən. Belik kişi tərkib edikin mol boğan, tuyunmağan yaq kislata

0: Чонхуа милләтен ортак гәүдәсе яңгыны мустахкемләштән ибарат асасы линияны чын күзләп, Чонгучы заманы вилашкан Шинҗан әмәлиятының яңа сәхифәсен җасарат белән күтәреп чыгайлы.
1: Бехатерлек яңгыны пухта тургызып, бехатер эшләп чыгырыш хатерының алдыны алып, бехатер эшләп чыгырыш хавыпын түгетәйле. Бехатерлек юлын игиләванмайлы, тосып қоймайлы. Ciddi ahvalda tarqaflaşış bilimleri ve maharetini egilip, bexatar işlep çıkırış müdafiye sifini müstahkemleydi. Birlikte ahmiyet verip, ciddi ahvalı takabül duruşunu bilip, ayıplık yolunu ravallaştıraydı.
2: Tez yollanmanızı işinizden aldık, koyup koyduk. Efendim tabakınız hep geldi. Tez yollanmanız geldi. Efendim posulkunuz geldi, imza koyup elbirem. Alimen.
3: Kaşlaymen.
2: Alimen.
3: Kaşlaymen. Alimen.
2: Kaşlaymen.
3: Alimen.
2: Kaşlaymen. Ой, әхләт тагыдай төгелнеп китте бу. Буның һәммәсен мен ташылдыммы?
4: Тез юлланма, һәр елы 10 миллиард оралма кап, 10 миллиард ялтыра калта. 17 миллион километр узынлыктагы пилактарны пайда кылды. Сезнеңчә, улар нәгә китә дигән? Тулайлык мөлазмәтен бәһрелеш белән билле, мохит асрашкы мо күпрәк күңел белеп куй.
5: Qanunçılıq ruhunu əvəz aldırıb, qanun tüzüm qarışını turğuzub, qanun boyunca iş becərişdə çıng turub, qanunçılıq mühitini qoğdaylı.
1: Özümüzgə tayınıb, özümüzü küçəytib, cəsarətlik yaramlıq bulub, baturanı ilgirləyli. Pən texnikidə yığılıq yartıb, dövlətnin universal küçünü küçəytəyli. Pən texnikidə yığılıq yartıb, xalıq turmuşuqa bəxt saadət gəltirəyli. İlim pənni qızğın söyüb, ilim pəngi hörmət qılaylı.
6: Ot apıtıda aldını eliş asas, hayatlıq həmmədən əla. Ot yanımızını östürüb, ailə elektr saymalarını toğır işli dəyli. Öydən çıqqanda su, qazını etib, toqdın ayırı vetişki təkişlik üskünələrini toqdın ayırı vetəyli.

Sevimli küçük dostlar, yaxşım sizler, İvur Qolğun Cilri programımızı yaxdırıb anlayışanlarını qızğın qarşı alımız. Mən sizlerin ən yaxın dostumla Almira Hədanla buldum mən. Bu qədimki programımızda aldı bilən Anam Menin Pəxri Mozul. Məlum bir günü biqinim ağırıb çidiy almayı qaldım. Şunun bilən anam meni doktorxanağa apardı. Doktor menin soquruçay bub qalğanlığımı aytıp dərhal operasiya qıldı. Operasiyadan keyin kasalxanada yatdım. Bu jarayanda anam yenimdən bir qadamı ayrılmay mağa qaradı. Kasalxanadan çıqqandan keyin anam teximi aldıraş bolup ketdi. O bir tərəfdən mağa qarsa, yana bir tərəfdən etizliqqa çapatdı. Yana bir tərəfdən atam tayyarlab qoyğan paxturmaklarni bazarğa apırıp satatdı. Qılıb anam həmməyə yetişətdi. Köllüri şündaq aldıraş və cəpalıq özümü hərgiz zarlanmaydı. O, pakız yaşayışını, başqalağa qoludun kilişici yardım qilişini özünün adetigi aylandırğan idi. Kiçikimdə anam bək cəpakəş, çoğun bolsam hərgiz anamdək cəpakəş bulmayı mən deyittim. Yeşimdən çoğun işıq əyişib nim üçündü, anılanın uluq dəb təriflandıqalıqını düşünüb yetdim. Şundaqla mihriban, işcan, ailesi və pərzətlərgə köyündüğən müşündaq bir anamnın boğalıqıdan tolumu pəxirləndim.

0: Cəmiyyət əhvali və xalq rayının cəqqərçisi Qomul xəbərləri proqramımızı
1: Aldı bilən bu qitimqi xəbərlərimizdən asasi məzmunlarını tanıştırmız.
2: Qomul şəhri yeşil yazmıçılıq üstüdə çonqur izlənib, şəmal elektrik kəsbini küçətdi.
1: Yazıgilik texnikləri asasi qatlamqı çonqur çöküb, elmi pərviş qılış arqılıq bağvallarının kirmini muqumlaşdırıb, payda ilişiqa kapalətli qıldı.
2: Tövəndə xəbərlərimizdən təpsili məzmunlarını alanla.
1: İstansımız xəbri. Qomul şəhri dövlətinin 9 çoğun 10 milyon kilovat dərəcilik şəmal elektr bazısının bir bulu sübdü bilən, özgücü baylıq üstünlükü və rayon orna əvzəlliki gətəyinib, Şincan boyca köylümü ən çoğun